Vypočuli sme si prvú a druhú časť z oratória Sveta Agnesa od Bernarda Pasquiniho. Účinkovali solisti Nicolina Hrkač, Stephanie True, Terry Way, Jacob Lawrence, Sergio Foresti a barokový orchester Festivalu Radovlíca. Nasledujú tri sonáty pre klavír od Domenika Scarlattiho. Na klavíri nám ich prednesie klaviristka Claire Huangchi. Hrá v Chopinovom kaštieli v poľskom meste Dušníky Zdruj.

Dozneli Scarlattiho klavírne sonáty v interpretácii Claire Huangchi, ktoré umelkyňa predniesla v Chopinovom kaštieli v Dušníky zdruj v auguste 2014. Program pokračuje sonátou D-dur od rovnakého autora v úprave pre gitarové kvarteto, ktorú vytvoril Timothy Kane. Hrá Guitar Track.

Vypočuli sme si Scarlattiho sonátu D-dur v podaní gitarového kvarteta Guitar Track. Teraz nám zaznie kancóna číslo 2 pre 4 hlasy, 2 vysoké a 2 nízke, ktorú skomponoval Girolamo Frescobaldi. Predniesie nám ju súbor muzika Fiat Köln, ktorú vedie umelecký vedúci Roland Wilson.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturne nám doznala Frescobaldiho kancóna v podaní súboru Musica Fiat Köln pod vedením Rolanda Wilsona z kostola svätého Petra a Pavla v Berlíne. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie koncert pre orchester, ktorý skomponoval Béla Bartók. Naštudovali si ho a nám prednesú Švajčiarsky národný mládežnický orchester, ktorý diriguje Kai Bummen. Zaznie všetkých 5 častí od úvodného introducione až po záverečné finále. Umelci nahrávali v Mestskom kasíne v Bazileji v máji 2022. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Béla Bartók, koncert pre orchester.

Vypočuli sme si koncert pre orchester od Bélu Bartóka v podaní Švajčiarskeho národného mládežnického orchestra pod taktovkou Kaja Bumana z mája 2022. Teraz si vypočujeme od Roberta Schumana piesňový cyklus Kruh piesní opus 24 na texty Heinricha Heineho v deviatich častiach.

Doznel Schumannov cyklus Kruh piesní v interpretácii Jana van Elsackera a Claire Chevalier z februára 2003. Program pokračuje skladbou s názvom Láska, ktorú zložil Nicola Matejs. Účinkujú Elizabeth Wolfish na barokových husliach a Linda Kent na komornom organe.

Doznelo Debussyho dielo Vyvolená dievčina v podaní Rogera Colla a Lindy Lee Thomas z kanadského rozhlasu Vancouver. Nasledujú 4 tance z baletu Don Juan od Mirka Krajčiho. Predniesie nám ich symfonický orchester slovenského rozhlasu, ktorý diriguje sám autor.

Vypočuli sme si 4 tance z baletu Don Juan od Mirka Krajčího pod taktovkou autora z nahrávky zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. A teraz nám zaznie fantázia pre klavír C-moll, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavíri hrá Juho Pohjonen.

Doznala Mozartová fantázia pre klavír C-moll v interpretácii klaviristu Juha Pohjonena. Teraz sa započúvame do koncertu pre orgán a orchester D-dur, ktorý skomponoval Johann Adolf Hasse. Účinkujú organista Wolfgang Brunner a súbor Salzburger Hofmusik.

Vypočuli sme si Haseho koncert pre orgán a orchester D-dur v podaní Wolfganga Brunnera a súboru Salzburger Hofmusik z novembra 1998. Nasleduje anonymná duchovná skladba s názvom Chváľte pána. Účinkujú súbory Dialogos a Sekvencia pod umeleckým vedením Kataríny Livianič a Benjamina Begbyho.

Vypočuli sme si skladbu Chváľte pána v podaní súborov Dialogos a Sekvencia z nahrávky z nemeckého Herne z novembra 2004. Program pokračuje dielom Snenie. Štyri skice od skladateľky menom Amy Beach. Účinkujú violončelista Sterling Elliott a klavirista Richard Utley.

Doznelo snenie od Amy Beach v podaní Sterlinga Eliota a Richarda Utliho z londýnskej štúdii BBC Made a Wales mája 2025. A na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznie predohra k opere Knieža Igor, ktorú skomponoval Alexander Borodin. Účinkuje BBC Filharmónia, diriguje Gian Andrea Noseda.

Rádio Devín uvádza cyklus rozhlasových fíčrov Pavla Smolíka, osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 5. Opera neprirodzená či nadprirodzená. Sopranistka Elena Holičková.

0: Elena Horičková je jednou z popredných solistiek v histórii Slovenského národného divadla. Po 30 ročia sa ako interpretka podielala na formovaní opernej praxe na Slovensku. V jej umeleckom prejave sa pozoruhodným spôsobom snúbila výrazná muzikalita s hereckým talentom. Kapitola 1. Detstvo a mladosť.
1: Narodila som sa na Kysuciach v dedinke Staškov, ktorá je známa tým, že sa tam narodil okrem mňa aj pán Jozef Kroner. Mala som 9 rokov, keď sme sa presťahovali do rodiska môjho otca, lebo môj otec je od Nitry, mama bola z Kysúc. Na tie Kysúce si spomínam, potom som tam už chodila len na prázdniny k babinke mojej a ostal mi obraz taký spevavého kraja. Tam sa vtedy ešte na tých roličkách pracovalo a ľudia pri tej práci, pri všetkom sa spievalo prosto. No a ja v tretej triede som vyhrala prvú cenu spevácku s mojou kamarátkou, lebo náš pán učiteľ triedny, pán učiteľ Gajdošík, nás zobral na súťaž do Čadce a my dvojhlasne sme spievali nejakú pesničku a vyhrali sme prvé miesto a pán učiteľ nám kúpil čokoládu, takže to bol môj prvý honorár spevácky. Potom sme sa presťahovali tam do Divíča v Opatoviec, to je dedinka pri Nitre, odkiaľ je môj otec. No a môj otec, ten mal kapelu jazzovú, hral na trúbku, on všetko prosto, čo chytil do ruky, na to hral. Začal ma učiť hrať na klarinet, lebo si myslel, že budeme hrať spolu Dixieland. On hral na trúbku. Takže, no a začala som spievať aj s tou kapelou a v 9. triede, to už som bola prijatá na konzervatórium, išla som robiť prijímačky na klarinet a na spev a zobrali ma na flautu. A v 9. triede na rozlúčkovej zábave našej som s veľkou chuťou paradovala opernú speváčku, čo je veľmi vďačná téma aj pre našich činohercov vždy. A vôbec ma nenapadlo vtedy, že sa tým nakoniec budem živiť a bude to môj život a náplň vlastne pracovná.
0: Kapitola 2. V škole. Prvé dotyky s umením.
1: Ako som už povedala, na konzervatórium ma prijali na flautu, pretože v ten rok, keď som robila prijímačky, tam bolo asi 13 chlapcov na klarinet, ktorí sa hlásili na klarinet, takže vybrali troch. A tí uchádzači, u ktorých sa predpokladalo, že teda je tam nejaká perspektíva, tak im ponúkli študovať iný nástroj. U mňa to bola flauta. Chodila som teda do prípravky a teda konzervatórium pre mňa trvalo 7 rokov, čo je dosť, inak je to bežne 6. V 4. ročníku sa maturuje, v 6. sa absolvuje. Ja som po absolutóriu nabrala odvahu, lebo medzi tým som robila ten spev ako vedľajší predmet. Potom som ho prerušila na jeden rok, ale oprášila som si repertoár a prihlásila som sa na VŠMU na prijímačky. No a som sa dokonca dozvedela, že som bola asi druhá v poradí. A moje šťastie bolo to, že som sa dostala k pani profesorke Kišoňovej Hubovej, Mimi Kišoňovej Hubovej, ktorá vtedy začínala tam učiť, už mala jednu žiačku, pani Andrašovanovú a potom ja a Hana Bandová sme boli ďalšie jej žiačky. Naozaj musím vysloviť poďakovanie veľké, lebo ona ma naučila naozaj spievať. Otvoril sa ten hlas, bolo to ťažké, bola prísna veľmi, ale malo to svoj význam. Ďalší pedagógovia, na ktorých si spomínam, to bol pán Martvoň, neskorší môj kolega v divadle, učil nás vytváranie dramatickej postavy. To bolo úžasné, ja som sa tam tak uvoľnila a tá psychika strašne veľa robí na spievanie, takže mňa to javisko vždy tak nejak oslobodzovalo. Ja som pretrpela vždy ansamblovke aj orchestrálne skúšky hore na 4. poschodí. Ale keď som prišla na javisko, tak tam som sa nejak tak uvoľnila a bolo to počuť aj na tom hlase. A pôvodcom toho je práve pán Martvoň, lebo vedel navodiť takú atmosféru úžasnú na tých našich hodinách, že mi to veľmi pomohlo. Pani Rysová, tá... myslím si, VŠMU ešte je dlžné. vyjadreniu nejakej vďaky, lebo naozaj odchovala generácie operných spevákov, čo sa týka javiskového prejavu hereckého. No, počas tohto štúdia na VŠMU sa robila v opere SND premiéra titulu Martin a slnko od Tibora Frešu, kde potrebovali obsadiť chlapcov. Dnes sú to traja králi, vtedy sa to nemohlo tak z náboženských dôvodov pomenovať. Tak to boli traja valasy, vybrali nás 6 dievčat na to a to boli vlastne moje začiatky v opere SND.

0: Kapitola 3. Začiatky v Slovenskom národnom divadle.
1: V opere Martin a Slnko sme sa zhostili s úspechom všetkých 6 študentiek toho výkonu, ktorý sa od nás požadoval. Ja som tam prišla, ja som pozerala, pre mňa to bol svetostánok, ako keby som prišla do kostola s obrovskou úctou a pokorou som pozerala na to všetko dianie s otvorenými ústami. Celý ten skúšobný proces bol fantastický pre študenta, to je ako druhá vysoká škola. Po tejto opere Martin a Slnko, po tej postave Valacha, ma pán Dermek oslovil na páža v Rigolettovi, potom som dostala dosť veľkú úlohu, zase v premiére Bartolomeja Urbanca, veľkú úlohu Andrésa, zase nohavičková rola. A zrazu sa to so mnou tak tie nohavičkové roly začali akosi niesť. Bolo ich 7, čo som ich urobila. Páža v Rigolettovi, Andrés, Cherubín, Tebaldo, Fiodor. To bol záskok v Borisovi Godunovovi z jedného dňa na druhý. Ochorela pani Nina Hazuchová a to boli tie voľné dni májové, nejak sa to nedalo, už bola postavená scéna. Tak z jedného dňa na druhý áriu mi škrtli, samozrejme, ale taký bol tam taký kratučký dialog s Borisom Godunovom. Tak som sa to naučila a to mi ako urobilo zase ďalší dobrý bod v tom vývoji. No, prišli potom ďalšie úlohy, postupne sa zväčšovali a nakoniec som po 30 rokoch stvárnila okolo 60 rol v rôznych premiérach, väčších aj menších. Tá atmosféra, keď som tam prišla v tom divadle, bola taká... Tým, že vlastne boli zatvorené hranice a že sme boli takí izolovaní, to prostredie bolo také skôr rodinné a priateľské.

ide bez toho, ale celkovo tá atmosféra bola veľmi príjemná. Po týchto malých úlohách, ktoré som stvárnila v Slovenskom národnom divadle, sme boli pozvaní na konkurs viacerí. Úspešne som ho urobila a nastúpili sme aj s Petrom Mikulášom. Boli to časy, kedy vlastne sa rozbiehal do sveta Peter Dvorský, Magda Hajošiová odchádzala do Berlína, Sergej Kopčák začínal svoju kariéru a toho musím veľmi spomenúť s vďakou, pretože na jednom hudobnom festivale sme premiérovali Zelienkovú skladbu Mutácie, je aj nahratá tu v rozhlase. Veľmi ťažkú s oktetom, s hráčmi z Filharmonie, dirigoval to pán profesor Holásek a naozaj mi veľmi pomohol. Sergej, ďakujem.

0: Kapitola 4. Dirigenti a režiséri.
1: Keď som začínala v divadle, tak vtedy tam boli traja stabilní dirigenti. Pán dirigent Viktor Málek, Gary Auer, Tibor Frešo, hosťoval pán Lenárt a ešte niekedy sa objavil aj pán Košler, ktorý vlastne už odišiel do Prahy v tom čase. Ale ja som s ním prišla do styku s predanou nevestou, keď ma zavolali na záskok do Prahy a potom som tam už chodila pravidelne hosťovať. O ňom sa hovorilo, že pozýval spevákov na snídanie na Stříbře, keď prišiel do Bratislavy a lanáril ich do Pražského národního divadla. No tak bola som aj ja na tej snídanie na Stříbře. To bolo, myslím, v hoteli Kiev, tam býval vždy. A tak sme hovorili o prípadnom angažmá v Pražskom národnom divadle. No ale tak z toho zišlo, pretože ja som potom splnila svoju najväčšiu úlohu životnú, že sa mi narodila dcéra a tak som sa snažila sklbiť umelecké povinnosti s rodinou.

Čo sa týka tých domácich dirigentov, obávaný bol pán Tibor Frešo. Ale ja som s ním veľmi dobre vychádzala nakoniec aj s tými ďalšími dvoma, pán Auer, aj pán Málek. S pánom Lenardom sme premiérovali Cikkerové obliehanie Bystrice, tam som sa s ním prvýkrát stretla v rámci divadla, ale potom aj na nahrávkach v rozhlase. A režiséri, môj pedagóg z Vysokej školy muzických umení bol pán Braňo Kryška, pán režisér Fischer Miroslav. Neskôr prišiel žiak pána Kryšku, Pavol Smolík, a úplne už takmer na konci môjho pôsobenia v divadle, v opere Slovenského národného divadla, bolo stretnutie s pánom režisérom Konvičným, ktorému predchádzala taká povesť dosť kontroverzná. Ja si na spoluprácu s ním spomínam naozaj veľmi, veľmi dobre. Nakoniec mi tá postava Lariny v Oneginovi vyniesla aj dvojmesačný zájazd v Tokiu, kde bola inscenácia Onegina, ktorú robila Staatsoper Wien a Opera Nomori Tokio s dirigovaním Seiji Ozawu. Každý z týchto osobností mal svoje špecifika, ale tá spolupráca, ja som sa vlastne posúvala od menších rol k väčším až nakoniec k dosť závažným postavám.

Aby sme sa v otázkach týkajúcich sa spevu a herectva v opernom divadle lepšie orientovali, ponúkneme poslucháčom v rámci tejto relácie niekoľko krátkych teatrologických exkurzov. Teatrologický exkurz číslo 1 o spolupráci umelcov v opernom divadle. Tvorba nového predstavenia, ku ktorej patrí vznik inscenačnej koncepcie, výtvarné riešenie priestoru a akcie hercov v ňom, v žiadnom prípade nemôže niesť prvky demokratického rozhodovania. Nespochybniteľné však na druhej strane je to, že všetci členovia tímu, inscenátori aj interpreti sú tvorivými osobnosťami a ak má byť spoločné dielo vydarené, ich kreativita sa musí nielen akceptovať, ale priamo podporovať. Nejde teda o to, aby interpret o koncepcii svojej postavy vôbec nediskutoval. Práve naopak, z jeho diskusií s režisérom a dirigentom môžu vzniknúť skvelé podnety a utužuje sa tvorivý pracovný duch. Ale interpret len navrhuje, ponúka a inscenátor rozhoduje. Na divadle je zaujímavé práve to, že stojí na zodpovednosti a na komunikácii. Každý je zodpovedný za niečo a všetci navzájom o tom

0: Kapitola 5. Repertoár.
1: Čo sa týka postáv, išla som od tých menších úloh, úložiek, tých nohavičkových rol, postupne k väčším, cez Maženku, Predanej neveste, cez Jitku v Daliborovi, skôr ten slovanský repertoár a potom začali mozartovské postavy vo Figarovej svadbe. Neskôr to bol Idomeneo, ale to už bolo oveľa neskoršie. Tam bola prvá dáma z Zauberflüte, no, čarovnej flauty. A ten Mozart je taká disciplína, tam sa overí technika na Mozartovi. A z toho Mozarta potom, by som povedala, vychádzali všetky tie ďalšie veľké postavy. Mala som veľmi rada mozartovské postavy. Vo Figárke som prešla cez Barbarinu, Cherubina až ku Grófke. A Mozart, áno, toho som mala veľmi rada. Potom slovanský repertoár, ako som už spomenula, ešte aj Lízu z Pikovej dámy. A hlavne moja srdcová záležitosť asi zostala Jenúfa, jej pastorkyni. Potom prišla Milena v Svetoplukovi, neskôr Ľutomíra. V Brne som robila dokonca Dimitria od Dvořáka a tam je Marina sopránový part oproti tomu mezzosopránovému v Godunovovi. Takže to bolo veľmi zaujímavé tiež. Chcem ale povedať, že tých postáv toho svetového repertoáru, Verdiho a taliansky repertoár, toho som veľa nemala, akurát tam bola Amélia v Simonovi Boccanegra a potom Desdemona Verdiho. A ja som inklinovala skôr postavám nie takého virtuózneho charakteru speváckého, belkantového, ale skôr takého dramatického, dramatickej výstavby tej postavy a toho prežívania na tom javisku.
0: Skritík na výkony pani Holičkovej. Najúspešnejšie sa vyrovnala so štýlom spevu i pochopením postavy predstaviteľka Cherubína Elena Holičková. Bola nielen vokálne dobre pripravená, ako by jej hlas pribral aj tmavšie, teplejšie tóny, ale aj herecky adekvátna chlapčenskej postave hrdinu na hranici detskej naivity a mužnosti. Z recenzie Terézie Ursíniovej na uvedenie Mozartovej Figarovej svadby opera SND 14. júna 1980.
2: Ukázalo sa, že Elena Holičková sa na scéne opery Slovenského národného divadla vypracovala na dobrú úroveň. Pre úlohu Marienky je dobrým typom. Spevácky sebaistá, herecky prispôsobivá, uvážlivá, zovňajškom primeraná. Hlasové ešte sústavne sa rozvíjajúca, ale s umelecky jasnou perspektívou. Z recenzie Michala Palovčíka k uvedeniu Smetanovej opery Predaná nevesta, opera Slovenského národného divadla, rok 1983.

0: Kapitola 6. Repertoár.
1: Naštudovanie postáv v opere je dosť zložitý proces. Začína to poznávaním toho hudobného partu, pokračuje to individuálnymi korepetíciami, potom ansamblovkami, prídu skúšky s orchestrom a potom prídu aranžované skúšky na javisku, až to speje k tým kompletným skúškam so svetlami, s kostýmami a tak ďalej. Ten proces celý pre mňa bol vždy veľmi dôležitý v tom zmysle, že ja som potrebovala mať dôkladne pripravené to hudobné naštudovanie toho partu, byť si absolútne istá aj po technickej stránke. A ten výraz, kde si vždy prišiel až na tom javisku, to tvorenie vlastne ešte pokračovalo. A tak niekedy človek prišiel aj, keď už chceli, povedzme, na tej ansamblovej skúške, dirigent chcel už nejaký výraz a ja som ho ešte nemala. Tak prišlo aj niekedy, nechcem povedať, že ku konfliktom, ale nebolo to celkom ono. A ono to vlastne vždy vo mne tak dozrievalo až na tom javisku. To hľadanie nakoniec pokračuje aj v reprízach, už potom, keď už je po premiére. Tá postava tak či tak nejakým spôsobom dozrieva. A pre mňa technicky naozaj mi veľmi pomohol tie mozartovské postavy, ktoré som robila z počiatku. A ešte treba povedať, že ten sopránový repertoár a možnosť spievať na javisku pre soprán je dosť obmedzená vekovo, lebo tie postavy sú väčšinou mladé. Spieva sa o láske, o živote, o citoch, o pocitoch mladých ľudí. A teraz je trend celkovo vo svete, že už nie ako kedysi, že staré tučné primadony spievali Butterfly. Koľko mala? 16? Takže je to limitujúce vekom tie soprány. Preto trošku závidím kolegom napríklad z basového oboru, ktorí môžu spievať tých starcov a obyčajne basy spievajú starých ľudí v staršom veku postavy, takže môžu spievať dlhšie, povedzme, na tom javisku, než my, pretože tých úloh pre soprány zrelšie až toľko nie je.

Teatrologický exkurs číslo 2. Čo má spoločné dramatický charakter, teda divadelná postava, v činohre a v opere? Povedzme si najskôr, po akej stránke sú dramatické charaktery v oboch druhoch divadla rovnaké. Je to ich definovanie v čase a priestore, ich psychologický základ, inšpirujúci sa zákonitosťami konania ľudí v reálnom svete, ale tiež zvýraznenie istých črt postavy, aby sa mohla vybudovať žiaduca dramatická hyperbola. Podobne ako je to vo výtvarnom umení, pri ktorom autor divákovi vnucuje svoj rebríček priorít, jasne poukazujúc napríklad na to, čo považuje za významovo predný a zadný plán obrazu, alebo ktoré jeho prvky zdôrazňuje kvôli ich významu. Zatiaľ čo v bežnom živote si priority v pohľade na objekty a v ich chápaní vyberáme sami.

0: Kapitola 7. Účinkovanie v zahraničí.
1: Tak s operou Slovenského národného divadla sme ešte začias, kedy boli zatvorené hranice, absolvovali mnoho turné alebo zájazdov po zahraničí. To bolo Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Španielsko. Takže za tieto cesty som veľmi vďačná, pretože sme videli veľmi veľa. Aj sme si mohli urobiť obraz trošku o tom, ako je to za hranicami. A čo sa týka samostatného hosťovania, tak som už spomínala Prahu, Národné divadlo. Pán Košler ma tam často pozýval spievať Mařenku v Predanej neveste. Najskôr v štátnej opere išlo to predstavenie a potom, keď bola tá rekonštrukcia toho Zlaté kapličky, tak to prvé predstavenie Predanej nevesty, oni to robili ako vtedy po otvorení, tak som spievala ja Mařenku. A dokonca so Slovenským národným divadlom sme boli v rámci Dní kultúry v Sovietskom sväze, vtedy ešte za Gorbačova, a tak som vlastne spievala Jenúfu v Bolšom teatri, čo bol obrovský zážitok pre mňa, lebo naozaj ten priestor a tá akustika, to bolo úžasné. A na konci toho môjho pôsobenia v Slovenskom národnom divadle, som už spomínala, že som dostala tú ponuku do Japonska, takže tým som vlastne uzatvorila moje umelecké pôsobenie, 30-ročné. A potom som odišla do penzie hneď v prvý deň, pretože ja si myslím, že v najlepšom treba prestať.

Teatrologický exkurs číslo 3. V čom sa dramatický charakter v opere líši od činoherného dramatického charakteru? Začnime pri texte, ktorý charakter postáv predurčuje. Tu treba zdôrazniť, že text v činohre môže byť rozsiahly a viacplánový, a tak má priestor prenikať k hĺbke postavy, vykladať ju, nechať ju konať v najrozmanitejších situáciách tak, aby sa jej obraz v mysli diváka počas predstavenia zaostroval a aby sa v jeho hlave postupne rozkrývala podstata postavy. Hudobné divadlo však nikdy nemôže disponovať natoľko rozsiahlým textom. V hudobnom divadle sa text spomaľuje spevom a opakovaniami. Ukazuje sa tu tak problém, ktorý je pri niektorých hudobno-dramatických dielach, najmä z obdobia romantizmu, obzvlášť výrazný. Namiesto hlbokého filozofického textu, pretože autori libriet často čerpali inšpiráciu práve zo špičkových diel svetovej dramatickej literatúry, zostáva banálny príbeh. Náznaky filozofie sú preč, namiesto proklamácií hlbokých myšlienok vidíme skôr prvoplánové emotívne výkriky bôľu, túžby, radosti, sklamania. Čo sa dá vôbec s takýmto materiálom robiť? Nuž, odpoveď je zjavná. Sila opery vychádza z presvedčivosti hudobného vyjadrenia. Zatiaľ, čo činoherný interpret bude kráčať od analýzy textu k jeho hĺbkovému racionálnemu pochopeniu a z tohto základu rozvinie podobu postavy aj s jej emóciami, herec, spevák v hudobnom divadle na to musí ísť naopak. Musí dokonale zvládnuť spevácky part so všetkými jeho výrazovými nuansami. Tieto uňho vyburcujú emocionalitu, ktorá ho potom vyprovokuje prenikať k racionálnym základom postavy.

0: Kapitola 8. Pedagogická činnosť.
1: Pedagogickú činnosť, na to som išla veľmi opatrne, lebo ja som videla svojho času ešte na konzervatóriu dosť veľa pokazených hlasov, tak som mala predtým obrovský rešpekt a s veľkou opatrnosťou som sa snažila pristupovať k vyučovaniu operného spevu. Ale táto výučba prišla až po tom, čo som začala učiť na VŠMU techniku hlasu hercov, kde som si urobila docentúru a potom medzi tým som začala učiť aj na konzervatóriu operný spev. Potom po ročnej prestávke som nastúpila na Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde som pokračovala vo vyučovaní techniky hlasu, ale zase u hercov. No a ak môžem spomenúť mojich prvých absolventov na VŠMU, to sú teraz veľmi obsadzovaní herci: Lukáš Latinák, Miezga, Kobielský, Jakab, Kemka, Lucia Lužinská, jazzová speváčka, ktorá ku mne chodila aj potom ešte na hodiny, predtým než išla do Grácu na jazzové konzervatórium, kde si doplnila herecké vzdelanie ešte aj o túto dimenziu. Helena Krajčírová, Janka Majeská, Ivana Kuksová, Palo Bruchala, Přemek Boublík, v Banskej Bystrice Marek Rozkoš, teraz veľmi vychytený z Dunaja. Tak myslím si, že som ich naučila dosť o tom. Najskôr boli takí zarazení, že operná spevačka ich bude učiť techniku hlasu, ale som im vysvetlila, že ide o dých a o rezonancie a myslím si, že sa naučili toho dosť. Ešte by som doplnila to, že veľa sa hovorí o úrovni nášho školstva teraz. Podľa mňa je najväčší problém, jeden z najväčších problémov to, že školy dostávajú dotácie podľa počtu žiakov. Čiže sa berú počty žiakov, množstvo žiakov, teda kvantita, na úkor kvality. Kedysi boli na konzervatóriu v jednom ročníku 6-7 speváci, dnes sú to triedy, 20 ľudí v jednej triede. To ešte je na vysokej škole hercov. No dobre, majú možnosť študovať, ale potom ide o to uplatnenie. Čiže nie každý, kto skončí aj tú školu, povedzme, má zaistené účinkovanie a uplatnenie v živote.
2: Skritík na výkony pani Holičkovej. Magnetem prvního večera byl Peter Dvorský ako Rudolf. Pievec přijel a zpíval na úrovni své pověsti a dnešního postavení v žebříčku světových tenoristů. Roli má dokonale zažitou, prověřenou na mnoha jevištích, především však znamenitě připravenou. Jeho hlas a celý projev jsou dnes dramatičtější. Zvýšila se průbojnost všech hlasových poloh, výšky ještě získaly na lesku a šíři. Druhý pěvec, který dnes jde co do světových úspěchů v Dvorského šlépějích, je basista Sergej Kopčák. Zpíval Kolena. Naslouchat jeho zvučnému, přitom měkkému, kantabilnímu basu je skutečný požitek. Konečně třetí v pořadí úspěchu a zajímavosti byla Elena Holičková jako Mizeta. Je to velmi znělý, světlejší, spíš koloraturní než lyrický soprán, technicky bezpečně vedený s dominantními výškami. Z recenzie na hosťovanie opery Slovenského národného divadla v Prahe s inscenáciou Pučínyho opery Bohéma, mesačník hudební rozhledy 8. marca 1984.
0: Náročnej partitúry sa s veľkým pochopením pre špecifickosť cikerovského štýlu a deklamačný recitatívno-hovorový vokálny jazyk zhostil dirigent Dušan Štefánek. Pod jeho taktovkou hral orchester disciplinovane, kreslil hudobnú atmosféru situácií, spriechodnil farebnosť a tajúplnosť predlohy. Solisti zvyknutí na kantilénový spev sa museli preorientovať na deklamačný sloh. Martinovi Babiakovi vo výrazovo prepracovanej a herecky čistej kreácii Nechľudova a Elene Holičkovej ako citlivo tieňovanej a v dramatickosti vygradovanej postave Kaťuše sa to podarilo k plnej spokojnosti. Z recenzie Pavla Ungera na bratislavskú premiéru opery Jána Cikera Vzkriesenie, denník ZME, 8. októbra 1996.

No, atmosféra medzi umelcami dnes zodpovedá, myslím si, spoločenskej situácii. Presne neviem, aká je medzi všetkými. Sú medzi nimi určite rozdiely, ale spomínam si na jedného môjho kolegu, ktorý prešiel z dramaturgie a z činoherného prostredia, mal hlas, tak prešiel na štúdium operného spevu. Aj sa uplatnil. A dokonca v zahraničí. A keď som sa ho pýtala, prečo to urobil, on povedal, pretože hudba dáva slobodu. Mozart je vždy Mozart. Za socíku, aj za, neviem, akého zriadenia ešte. Wagner, Verdi, Puccini a tak ďalej. On sa cítil v tej činohernej oblasti neslobodne. Tak sa venoval hudbe. A niečo na tom je, že tá hudba istý druh slobody poskytuje. To ju ako využije, to je už každého osobná záležitosť.

Ja som sa raz rozprávala s jednou opernou faninkou, ktorá mala možnosť cestovať aj po svete a ona hovorí, že každú služobnú cestu využila na to, že prvé bolo, že v hoteli si objednala lístok do opery. Proste miluje tú operu. A jej dcéra jej na to povedala, že mami, prosím ťa, ako toto môžeš na to chodiť, veď to je neprirodzené. A že ona jej na to odpovedala, moja zlatá, to nie je neprirodzené, to je nadprirodzené.

0: Počúvali ste rozhlasový fíčer Pavla Smolíka z cyklu Osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 5. Opera neprirodzená či nadprirodzená? Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Dušan Buchel. Účinkovali Přemysl Boublík a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobilo Rádio Devín v roku 2024.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte dnes o 22:30 Rádio Devín.

0: Operné rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia. Operné rádio Devín dnes bude patriť autorovi, ktorý síce je všeobecne známy, nie však ako operný autor. Zajtra si pripomenieme 370. výročie narodenia Maréna Marésa. Bol významným majstrom hry na violu a popredným francúzskym skladateľom hudby. Pre violu zložil 5 zväzkov diel s názvom Pieces de Viol, zväčša sú to suity s basom continuum. Okrem toho napísal aj konkrétne 4 opery, z ktorých Alcione z roku 1706 je známa svojou búrkovou scénou. Hubert Le Blanc v roku 1740 napísal o ňom, že založil a upevnil impérium violy. Titon Dutillet zaradil Marésa do La Parnasse François k dvom z jeho skladieb Le Labyrinthe, možno inšpirovaný labyrintom vo Versailles, a La Gamme napísal nasledujúci komentár. Skladba z jeho štvrtej knihy s názvom Labyrinthe, ktorá prechádza s rôznymi tóninami, vytvára rôzne dizonancie a prostredníctvom vážnych a potom rýchlych pasáží vyjadruje neistotu človeka uväzneného v labyrinte. Ten z neho šťastne vychádza a skladba končí prirodzenou pôvabnou šakónou. Milí priatelia, navrhujem, aby sme si teraz skladbu Labyrinth v interpretácii súboru hudobníkov sústredených okolo Jordiho Savaya vypočuli.

Toto bola skladba Labyrint zo štvrtej knihy Pieces de Viol Mariana Maresa. Už sme hovorili o jeho opere Alcyone, no a teraz ideme k opere Ariane et Bacchus. Aké potešenie vám prináša predlžovanie môjho utrpenia? Prečo ste ma nenechali zomrieť? Toto sú slova Ariany, ktoré v opere určite evokujú odkaz, ktorý sa nám najskôr vybaví, keď si pomyslíme na hrdinku, ktorá zachránila Tézea pred desivým minotaurom, len aby ju jej milenec opustil na ostrove Naxos. Keďže nárek je pre Ariadnu charakteristický už od jej prvých zjavení v antickej mytológii, bola prirodzenou voľbou pre hudobné divadlo. Nárek bol ideálnym prostriedkom na zavedenie vokálnej hudby, a to umiestnením hercov na javisko, ktorí spievali namiesto toho, aby hovorili. Mariana Maresa sa v roku 1676 stal hráčom na viole v Académie Royale de Musique. Práve v tom čase sa konkrétne 21.

tragédie systematicky oslavovali bojovného víťazného panovníka. Na konci storočia však dlhy kráľovstva, vojenské porážky a hladomory sužujúce obyvateľstvo spolu s jeho zlým zdravotným stavom a rastúcou zbožnosťou držali Ľudovíta Veľkého ďaleko od divadla. Neistotu ohľadom budúcnosti Académie Royale de Musique ešte zhoršila smrť Lilyho v roku 1687. Mnohé z tragédií jeho nástupcov boli veľkolepými operami, čo bolo symptomatické pre zmenu vkusu. Na konci Grand Siècle diváci uprednostňovali pastorely a balety s obyčajnými postavami, v ktorých bola obzvlášť oceňovaná komediálnosť, ľahkosť a voľnomyšlienkársky, ba až neúctivý tón. V kontexte týchto rýchlych zmien je pozoruhodné, že Maré zostal verný svojmu bývalému mentorovi a žánru, ktorý vytvoril. Treba si uvedomiť, že práve vďaka blízkosti k Lilymu si Maré osvojil schopnosti potrebné na komponovanie opier. Ale hoci sa Maré a jeho libretista Saint-Jean snažili prispôsobiť tradícii a veľkoleposti tragédie en musique, podarilo sa im zároveň uspokojiť požiadavky publika túžiaceho po novinkách. Libreto Ariane et Bacchus, ktorého základom sú Ovidiove metamorfózy, obsahuje povinné scény a konvenčné postavy tohto žánru. Hoci viaceré dejové línie a nedorozumenia ponúkajú nové dramatické perspektívy. Maré ich subtilne využíva na vykreslenie charakteru protagonistov a situácií plnou paletou súčasného hudobného slovníka, čím vzdáva hold Lilymu a zároveň rozlišuje škálu efektov, a to tak z hľadiska orchestrálnej virtuozity, ako aj bohatosti harmónie. Dielo Ariane et Bacchus, ktoré nie je možné presne zaradiť do vtedajších operných kategórií, obsahuje niekoľko prvkov cudzích poetike, ktorú vytvoril Lily Aquino, hoci sa v ňom dajú nájsť jasné odkazy na ich diela. Podobne ako Lilyho Atys, aj Ariane je očarovaná Alektom a Zošalie. Podobne ako Armida, aj Ariane sa vyzbrojí dýkou, aby zabila svojho milenca, ale jej ruka ju odmietne poslúchnuť. Arianino šialenstvo vykazuje určité paralely so šialenstvom Atysa, ale práve v rozdieloch medzi dielami Lilyho a Marésa môžeme jasnejšie rozoznať poetický register každého z nich. Na rozdiel od Atysa sa Ariane nepodarí zabiť milovaného a získa späť svoj rozum, nie aby spáchala samovraždu, ale aby si vzala muža, ktorého miluje. Preto sa Ariane et Bacchus zjaví ako pastičo, alebo, ako to vyjadrila Katrin Kinzler, ako, citujeme, deformácia grimasa tragédie. Hoci je Ariane prirodzenou kandidátkou na status tragickej hrdinky, celkom ho nedosahuje. Sklzne na úroveň menej vznešenej postavy tým, že sa stáva hračkou v rukách súperiacich pokusov o zvádzanie. Nakoniec je to práve ľahkovážna zmyselná morálka Arianinho sprievodcu, vtedajšej postavy, ktorá je divákom bližšia, čo zvíťazí v opernom vyvrcholení, ktoré nadobúda podobu apoteózy a svadby. Ide teda o komédiu či o tragédiu. Tieto prvky sa v tomto mimoriadne nezvyčajnom diele spájajú a prelínajú, ako by nasledovali zásady básnika a teoretika Bernarda Le Boviera de Fontenella, ktorý sa snaží zmierniť hrozivé a grandiózne prvky tragédie v opere a priblížiť hrdinských protagonistov k bežným postavám. Citujeme. Keby bola Ariana len unesenou a potom opustenou dievčinou, téma by nestratila nič zo svojej podstatnej krásy. V skutočnosti sú to práve súcit a nežnosť, ktoré v divadle vyvolávajú najsilnejšie dojmy a zároveň sú to emócie, ktoré človek najradšej prežíva. Nahrávka, ktorú si o chvíľu vypočujeme, po prvýkrát rekonštruuje presné zloženie a usporiadanie operného orchestra okolo roku 1700 s výrazným zastúpením dychových nástrojov a kontrabasov.
Bola obnovená aj orchestrálna skupina Continua, tzv. Petit Chor tej doby. Dvoje solové husle pre ritornely a sprievody v triovej textúre, čembalo, dve

teorby, dve violy a dvoje basové husle pre recitatívy a vokálne čísla. Všetky tieto nástroje mlčia v symfóniách a tancov s výnimkou predohier k dejstvám. Ako hovorí Hervé Niké, z času na čas sme použili violy ako polyfonické nástroje, ako to pravdepodobne bolo v tej dobe. Táto prax dáva petit chór primeranú rovnováhu a robí z neho presnú redukciu grand chór, teda orchestrálneho tutti. Perkusie, ktoré v Maresovej dobe hrali tanečníci na javisku, sú obmedzené na niekoľko charakteristických pasáží a používajú veľmi presné nástrojové obsadenie, čo je možné vidieť na rýtinách a početných zachovaných návrhoch kostýmov z tohto obdobia. Žiadna príčna flauta, žiadna gitara, žiadne orgány, žiadne dvojité čembalo či kontrabas. Všetko sú to len zbytočné ozdoby, ktoré vytvárajú malebný barokový štýl, ktorý momentálne je veľmi v móde, ale postráda akýkoľvek hudobnovedecký základ v tragédii and music. Orchestrálna farba, divadelný prejav, choreografická energia, vhodnosť ornamentácie a deklamácie slúžili ako základ pre interpretáciu Maresa a nikoho iného než Maresa. Poďme sa teraz pozrieť na dej. V prologu sa nachádzame na jednom z najkrajších vyhliadkových miest na Paríž. Pan, Terpsichore, nymfa Zoseny a ich sprievody sa tešia z radosti mieru ďaleko od hrôz vojny. Oznamujú predstavenie na počesť Ľudovíta XIV. Na tému lásky Ariadny a Bacha. Nymfa Zoseny sa pýta bohyne, či kráľ niekedy prestane so svojím dobývaním. To je narážka na 9-ročnú vojnu. Sláva im pripomína, že kráľovým osudom nie je hľadať odpočinok. Próza končí želaniami dlhého života pre monarchu. V prvom dejstve, ktoré sa odohráva v jaskyni s výhľadom na otvorené more, Ariadna narieka, že ju Tézeus opustil a v zúfalstve omdlie, keď sa dozvie, že ten neverný muž utiekol s Fedrou, jej vlastnou sestrou. Adrastus, hoci je zasnúbený z Dirke, vyznáva Geraldusovu svoju lásku k Ariadne a tajne dúfa, že bude opätovaná. Onarus, král Naxosu, oznamuje blížiaci sa príchod Bacha a aby zaistil priaznivé znamenia pre jeho návrat, nariaďuje obetu na počesť Neptúna. Juno preruší obrad a pripomína svoju nenávisť k Bachovi, ktorý sa narodil z cudzoložného milostného vzťahu medzi Jupiterom a Semelé. Druhé dejstvo sa už odohráva v prístave. Ariadna stále zúfala z toho, že ju opustili, chce skoncovať so životom. Amor zostúpi z neba a oznámi hrdinke, že ju bude milovať Bacchus. Adrastos zase ponúka Ariadne svoje srdce a korunu, avšak márne. Nasleduje slávnosť na počesť Bacha, ktorý sa vrátil z Indie ako víťaz. Na slávnosti na jeho počesť sa Boh zblázni do Ariadny a vyzná jej svoje city. Ariadna je zúfalá. Tretie dejstvo – záhrada. Adrastos vzýva Juno, aby sa pomstil svojmu rivalovi Bachovi. Bohyňa sa zjaví premenená na Dirke a presvedčí Ariadnu, že Bacchus jej je neverný. Zúfala Ariadna zaspí. Dva sny, ktoré sa zjavujú v podobe Bacha a Dirke, odohrávajú milostnú scénu. Pri tomto videní sa Ariadna náhle prebudí, ale Kupid zasiahne, aby jej odhalil, že ide len o podvod, ktorý vymyslela Juno. Marin Mare, Ariadna aj Bacchus, prolog a prvé tri dejstvá. Účinkujú Judith van Vanrooy Ariadna, Marie Perbost Šťastie, Helen Carpentier Terpsichore, Dirke Sen, Veronique Gens Nymfa Zoseny a Juno, Matias Vidal Bacchus a Sen, Matthew Lecuart Gerard a Jupiter, David Vitčak Adrastos, Tomislav Lavoir Kráľ a Kňaz, Filip Estefé Pan, Marin Lavdal Frank Láska, David Triku Šťastie. Zbor a orchester Le Concert Spirituel Le Chanteuse de Centre de Musique Baroque de Versailles diriguje Hervé Niké.

opernom rádiu Devín doznel prolog a prvé tri dejstva opery Marena Maresa Ariana et Bacchus. 370. výročie narodenia Marena Maresa si pripomenieme presne zajtra. V úvodnom vstupe sme počúvali skladbu Labyrint. Teraz medzi dejstvami si vypočujeme ďalšiu skladbu, o ktorej sa Titon de Tie vyjadruje. Maré hudobných znalcov prekvapil ešte úspešnejšie svojou skladbou s názvom La Gamme, teda stupnica, čo je symbolická skladba, ktorá nepozorovateľne stúpa po stupňoch oktávy, potom klesá, čím prechádza harmonickými a melodickými tónmi. Skladbu La Gamme si vypočujeme v podaní súboru London Baroque a v opere budeme pokračovať asi o 35 minút.

V interpretácii súboru London Baroque sme počuli skladbu Maréna Marésa s názvom La Gamme, teda Stupnica. No a po tomto intermece môžeme pokračovať v opere Ariadna ad Bacchus od Maréna Marésa. V štvrtom dejstve sa nachádzame v Enárovom paláci. Ariadna a Bacchus si vyznávajú lásku a pristihne ich Adrastus, ktorý vyzve Gerarda, aby privolal sily podsvetia a pomstil ho. Démoni však odmietnú posluchnúť kúzelníka, keď zistia, že by to znamenalo zoprieť sa Bacchovi, synovi Jupitera. Ako poslednú možnosť Geraldus vyvolá fúriu Alecto, ktorá okamžite rozdúcha Ariadninu žiarlivosť. Piate dejstvo sa odohráva v sále v paláci. Ariadna zošalela, márne sa pokúša zabiť Bacha, o ktorom si myslí, že je jej opäť neverný. Potom obráti zbraň proti sebe samej. Aby jej zabránil v ukončení života, Bacchus svoju milenku odzbrojí, ale objaví sa Adrastus a obviní Boha, že sa pokúsil zabiť Ariadnu. Po boji, počas ktorého je Adrastus zabitý, je Ariadna nakoniec vyliečená zo svojho šialenstva zásahom Merkúra. Jupiter a Juno posvetia zväzok milencov a Ariadnina koruna je vynesená do neba, aby sa premenila na hviezdy. To bolo štvrté a piaté dejstvo opery Ariadna ad Bacchus Maréna Marésa, ktoré o chvíľu zaznie v interpretácii Judith van Vanrooy, Marie Perbost, Helen Carpentier, Veronique Gens, Matiasa Vidala, Matthew Lecuarta, Davida Vidčaka, Tomislava Lavoa, Filipa Estefeho, Marin Lavdal-Frank a Davida Triku. Súbor Le Concert Spirituel a zbor Le Chantres de Centre de Musique Baroque de Versailles diriguje Hervé Niquet.

V Rádiu Devín dozneli záverečné dejstva opery Ariana et Bacchus Maréna Marésa. Libreto napísal Saint-Jean podľa tragédie Ariadna od Tomasa Corneja. Základom sú však Ovidiove metamorfózy. Táto opera mala pôvodne premiéru v roku 1696. Na našej nahrávke však vychádzame z materiálov, podľa ktorých bola uvádzaná vo Versailles v roku 1700. Spievali Judith van Wanrooy Ariadna, Marie Perbost Šťastie a Korčina, Helen Carpentier Terpsichore a Dirke, Veronique Gens Nymphaseny a Juno, Matthias Vidal Bacchus a Sen, Mathieu Lecard Gerald a Jupiter, David Vitčak Adrastos, Tomislav Lavoir Kráľ a Kňaz, Philippe Estefé Pan, Marin Lavdal Frank Láska a David Triku Šťastie. Zbor a orchester Le Concert Spirituel a zbor Le Chanteurs du Centre de Musique Baroque de Versailles dirigoval Hervé Niquet. Milí priatelia, to je z operného sveta všetko. Do konca nášho vysielacieho času však ešte zostáva niekoľko minút a môžeme ho vyplniť napríklad niekoľkými skladbami zo zbierky Pieces de Viol Maréna Marésa. Budú účinkovať Jordi Savai basová viola, Pierre Hantaj čembalo, Rolf Wislevand teorba a gitara, Javier Diaz Latore teorba a gitara a Filip Pierlot basová viola.

Toto bolo niekoľko skladieb z piese z De Vihol Maréna Marésa. Skladby vznikali v rokoch 1686 až 1725. Účinkovali Jordi Savaj, basová viola, Pierre Hantaj čembalo, Rolf Lis Levant a Javier Diaz Latore torby a gitary a Filip Pierlot basová viola. Milí priatelia, v tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť a želáme krásne chvíle strávené možno aj v spoločnosti Rádia Devín. Majte sa pekne.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Rádio Devín medzi hlasmi.
2: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes si pripomenieme hlas Ivana Krivosudského, divadelného, rozhlasového a televízneho herca a zabávača. Ivan Krivosudský zomrel v roku 2010 vo veku 83 rokov a dnešnej mladej generácii jeho meno ani tvár už pravdepodobne nič nehovorí. Pre tých starších však bol zárukou televíznej a rozhlasovej zábavy. Narodil sa v roku 1927 v Bratislave a už od detstva patril ku školským zabávačom, čo ho vlastne predurčilo na hereckú kariéru. Vyštudoval gymnázium, potom skúšal študovať právo, ale napokon zvíťazila láska k ľahkým múzam a v roku 1951 absolvoval štúdium herectva na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ivan Krivosudský nikdy nehral hlavné postavy. Jeho domenou boli tie vedľajšie, väčšinou komediálne či tragikomické. K najznámejším určite patrí postava rodinného priateľa a suseda v televíznom seriáli Miesto v dome. Tu Krivosudský zažiaril hláškou Vydržať, ktorou komentoval každé dianie. Tento výrok zľudovel a mnohí si tento seriál pamätajú len kvôli nemu. V archíve Slovenského rozhlasu má Ivan Krivosudský až 1200 záznamov. Väčšinou ide o rôzne zábavné pásma, estrády a rozhlasové hry. Nevenoval sa čítaniu rozprávok, poézie ani prózy. Našiel som len dve ukážky, v ktorých Ivan Krivosudský číta nejaké literárne dielo. V roku 1985 to bolo čítanie na pokračovanie z knihy českého vysokoškolského profesora Jaroslava Kohouta. Do svojho učiteľského zápisníka si zaznamenával humorné situácie a príhody zo života študentov aj pedagógov. Z nich vznikla kniha humoristických poviedok nazvaná Cantorum Notes, čo by sme mohli pokojne preložiť do súčasnej slovenčiny ako učiteľský zápisník. Ivan Krivosudský vám teraz prečíta dve poviedky z tejto knihy. Prvá je o štátniciach afrického princa a druhá o učiteľskej pamäti. Nahrávka vznikla v roku 1985 v réžii Violy Muránskej. Jaroslav Kohout, Cantorum Notes, časť prvá.
3: Samozrejme, že to nemusíte veriť, ale povinnosťou učiteľa je skúšať hlava, nehlava. A tak sa stane, že raz pred ním stojí hlava preslávneho športovca, inokedy dokonca hlava korunovaná a niekedy o tom ani nevie. Ale tento raz sme vedeli, že do miestnosti vstupuje princ z jednej kráľovskej rodiny istého afrického štátu. Mali sme ho všetci radi pre jeho skromnosť, nezvyčajnú usilovnosť a mimoriadne dobré správanie. Zvlášť si však na ňom zakladala doktorka Malá, asistentka, ktorá ho viedla po celý rok v seminári. Šarmantný človek, skutočný princ, upozorňovala nás všetkých. Výborne študuje, a to jeho správanie, no to viete, majú vraj pri dvore parížského ceremoniára. Nemali sme dôvod jej neveriť. Hovorila dokonale po francúzsky a prediskutovala s ním celé hodiny. Vysvetľovala mu rozličné otázky, bola informovaná o jeho plánoch do budúcnosti, ale predovšetkým si vážila jeho citlivú dušu. Mimochodom, princ trval na tom, aby býval na internáte, kde sa bude neustále zdokonaľovať v našom jazyku rozhovormi s našimi študentmi.
4: Ichcim dokonale zvládnuť váš jazyk,
3: hovorieval nám v prvých ročníkoch a v posledných sme už aj my nadobudli dojem, že sa mu to aj podarilo. No, s pani asistentkou doktorkou Malou hovoril vždy len po francúzsky. Bola to predsa len dáma znalá sveta aj jeho rozličných jazykov. Dáma elegantná a v najlepších rokoch, dáma ovládajúca majstrovsky nielen svoje správanie, ale aj celú sadu dámskych citosloviec, ako napríklad ú, ojojoj, olala, ale chodte vy a mnohé ďalšie. Ťažko povedať, či si robila väčšie starosti so štátnicou nášho princa jeho vlastná matka kráľovná, alebo doktorka Malá. V deň princovej štátnice prišla doktorka Malá do školy hneď ráno, aby bola osobne prítomná a mohla spolu prežívať tento historický deň celého kráľovstva, ako trochu nadnesene uviedla. Zvlášť pozorne sa upravila a zavoňala aj do miestnosti komisie, len aby nás upozornila, že princ je veľmi jemný a preto aj nervózny a že predsa len nerobí skúšku vo svojej materčine. Princové odpovede mali skutočne dobrú úroveň. Bol pravda nervózny, zároveň však dobre pripravený a mal, na našu radosť, veľmi široké znalosti z literatúry. Najmä prvú otázku zodpovedal tak obsažene a príkladne, že sme ju mohli len mlčky vypočuť a pri druhej sme požiadali len o základné vysvetlenie. Keď aj to bolo celkom dobré, prerušili sme jeho rozprávanie a požiadali o odpoveď na tretiu otázku. Tu vysvetlil správne, ale stručne, takže som sa ho opýtal. To je všetko? A prísny predseda položil dodatočnú otázku, veľmi podrobnú, ktorú však už náš princ nezodpovedal. Sedel tu, otíral si tvár vreckovkou a mlčal. Komisia však mala z celkovej skúšky plným právom pozitívny dojem. Práve opačný však princ. Vychádzal z miestnosti rozrušený a presvedčený, že prvý raz pri skúške skrachoval. Ako má teraz formulovať telegram kráľovskému dvoru? Zničeného princa očakávala na chodbe doktorka Malá a svojou pôvabnou francúzštinou ho pozvala do miestnosti katedry, kde už pre neho aj pre seba pripravila kávu. Usadila princa ku konferenčnému stolíku, na ktorom voňali vo váze kvety v márnej snahe zvíťaziť nad parfémom doktorky Malej. Princ ťažko dosadol do kresla a nemo pozeral pred seba. Až teraz si doktorka Malá všimla, že sa volia ako chveje. Oh, pardon, monsieur le prince, zakoktala a rozčúlená prešla do svojej materčiny. Tak čo? Ako to dopadlo? A v túto chvíľu monsieur le prince, využijúc svoju už dokonalú znalosť nášho jazyka, tak, ako ju nadobudol medzi vysokoškolákmi v internáte, zasadil so smrteľne vážnou tvárou priamo medzi tie diory a make-upy a kvetiny a vydesené oči doktorky Malej tieto slová. Pani doktorka, ja to presral. Tí, ktorí mali to šťastie byť v tejto chvíli na katedre, popisovali, že pani doktorke sa najskôr oči rozšírili, potom zavreli a celé telo bezvládne kleslo do pripraveného kresla pri pripravenej káve. Keď sme si po princa na katedru prišli, aby predstúpil pred komisiu, ktorá mu chcela oznámiť úspešné zloženie štátnice, našli sme ho celkom zaujatého kriesením svojej dobroprajničky, ktorá mu k jeho vlastným starostiam pridala ešte takúto náhlu nevoľnosť, ktorej pôvod nemohol ani pri najlepšej vôli pochopiť. Ale aj potom, keď sa nám už doktorka Malá prebrala a dozvedela sa výsledok skúšky Monsieur le Prince, bolo vidieť, že sa s ním vnútorne rozišla. Taký gentleman a takéto slovo, šepkala bledými perami. Och, ach, ojojoj, no toto... A predsa, úbohý princ v tom bol úplne nevinne. Veď uznajte, išlo vyslovene o lingvistický problém. O nič viac. Toto slovo mu dal do výbavy internát ako negatívum pre prípad, že skúšku neurobí. Alebo... Je snáď na tomto svete vysokoškolský internát, kde by študent, ktorý práve vyletel zo skúšky na otázku svojho kolegu, tak čo, urobil si to? Odpovedal, ah, nie veru. Tiež každého poznáte? Výsť si medzi ľudí je naozaj krásne. Pre vysokoškolského učiteľa to má niektoré stránky, ktoré sú dobre známe hercom, lekárom alebo vodičom mestskej dopravy. Tam ten človek predsa vtedy sedel v prvom rade a driemal. Ale kde to len bolo? Túto paniu som už určite liečil, ale kedy a na čo? Tak tohto som už určite raz viezol, ale v ktorom čísle to bolo a odkiaľ a kam sme to išli? No, a u učiteľa, ktorý učí povedzme 25 rokov na vysokej škole, ktorá má 12, 15 či dokonca 20 tisíc študentov, len si pekne zoberte ceruzku a papier a násobte a rátajte, s koľkými ľuďmi sa takýto učiteľ stretne. Koľkým už prednášal, koľko ich vyskúšal, s koľkými konzultoval, hovoril. Tisíce a tisíce študentov a diaľkárov a postgraduantov a kolegov a hostí z cudzích krajín a účastníkov konferencií a príbuzných a susedov a... A všimli ste si, že každý sa nejako inak volá. Joj, ako som rád, že som sa s vami stretol. Ja tiež veľmi rád. Naozaj som rád, že sa ku mne hlási taký sympatický človek, ale odkiaľ ma môže poznať? Začínam výskum. Tak, kdeže teraz pracujete? Ale stále na tom istom mieste. No, ďakujem. Teraz toho už viem. A vy? Stále na tej istej katedre? Výborne. Tak teda bývalý poslucháč. Áno, stále. Tak, ako si spomínate na školu? No, ale prečo by som si na ňu spomínal? Veď ja na nej spolu s vami už 2 roky učím. Takže sme prišli do divadla. Sedeli sme celkom vpredu a prišli včas. Oboje dosť nezvyčajné. Moja manželka je čiernovlasá a tak sa má hnevať, myslím si ja, na rozdiel od nej, na reči o blondínkach. A teraz sa to práve náramne hodí. Divadlo sa pomaly naplňa, prichádza toľko krásnych žien, mnoho blondínok. Ale moja žena sa díva len na oponu, na svoje kreslo, alebo hľadí sústredene do programu a vôbec nevie o pohľadoch mužov na jej krásny účes, o röntgenových pohľadoch ostatných žien na jej nové šaty. Naopak, znáša ich tak samozrejme, ako by sa doma nearanžovala pred zrkadlom 3/4 až 2 hodiny. Ale v tom sa dvere vedľa nás diskrétne otvorili, veď už sa tiež v sále stmieva a uvádzačka ukazuje niekomu v chodbe za sebou, aby rýchlo vstúpil a sadol si na tie 2 moje voľné miesta. Komu asi? No toto. Je to možné? Do nežného šera divadelného hľadiska vstúpila prekrásna blondínka sprevádzaná svojou matkou. Samozrejme, že sa to nemá obzerať sa v divadle okolo seba. No to je predsa v divadle javisko, aby človek vedel, kam má dať oči. Ale moje víťazstvo bolo také absolútne, že som sa rozhodol završiť ho priamým pohľadom vľavo. A moja mužská pýcha vzlietla až do oblakov. Veď ja ju dokonca poznám. Ale to predsa znamená, že som ju už zrejme niekedy učil. Obzrel som sa ešte raz, prirodzene, že tak nenápadne, že mi blondínka venovala žiarivý úsmev a to ma už úplne utvrdilo.
4: Vidíš, prišla. A navyše je to naša poslucháčka. Zrejme som ju mal na seminári, pretože len z prednášok by som si ju tak dobre nezapamätal. Tu som jednoducho učil.
3: Prosím ťa, mlč. Zasičala moja žena na moje šepkané informácie. Je to trápne, veď sa už po nás obzerajú.
4: No prečo? Nech sa len obzerajú. Čo je pravda, to je pravda. Ja ju naozaj poznám.
3: No bodaj by si ju nepoznal. Veď je to Helena Vondráčková.
2: Ivan Krivosudský vám čítal 2 poviedky z knihy Jaroslava Kohouta Kantorův notes. Literatúra o učiteľoch a žiakoch je veľmi obľúbená. Dôvodom je určite aj to, že školské či študentské zážitky sú zákonite spojené s mladosťou a každý, kto nemusel školu aspoň 2-krát opakovať, určite si rád na ne zaspomína. Ivan Krivosudský vám teraz z knihy Jaroslava Kohouta prečíta ešte 1 poviedku o profesorovi, ktorý sa zamiloval do svojej študentky. Kantorův notes, časť 2.
3: Fajčenie, pitie a milovanie prísne zakázané. Tento nápis by mal visieť na každej vysokej škole. A keby sa dodržiaval, nemusel by som teraz mať v notese ten nepríjemný záznam. Štvrtok, 14:00, disciplinárna komisia s docentom Karolom Mostom. Nešlo o fajčenie, pri ktorom by menovaný zapálil univerzitnú knižnicu. Rovnako pitie buď ignoroval, alebo ho zvládal v rámci právneho poriadku. Ale šlo o to najhoršie, o to tretie. Docent Most, tento športový 50-tník, sa nám zamiloval do študentky druhého ročníka BK. Práve tohto roku sme slávili jeho 50-tiny. Dcéru má 25-ročnú, zatiaľ čo poslucháčka BK má 19. Pravda, je športovec a fešák, ale veď jeho manželka je zasa ideálom všetkých pacientov, ktorých v nemocnici lieči. No ale on sa jednoducho znova zamiluje. Niekto na škole mu povedal, keď už ako chlapec si vraj bol viac na dievčatá ako na knihy, prečo si sa potom dal na učiteľské remeslo? Každý má predsa robiť to, na čo je. Pripustíme teda, že Karola Mosta zaujímali zo všetkého najviac už od puberty ženské nohy. Ale existuje vari taká profesia, kde by sa mohol zaoberať len týmto objektom? Poznáte snáď takú špecializáciu? Dalo by sa povedať, že pedikúra. Ale je tu istota, že by takéhoto špecialistu nenavštevovali sami deduškovia? Môžeme však konštatovať úplne pravdivo, že po celé roky nedošlo u neho k prekročeniu tohto zákazu, ktorého vytlačenie považujeme teraz za také potrebné. Usudzovali sme, že sa jeho hormonálna hladina postupom rokov upravovala na potrebnú mieru nevýznamnosti a dám až na jednu výnimku, keď sme pred 5 rokmi rokovali o zriadení sauny v priestoroch školy a on vehementne obhajoval, aby sa aj tu, ako v celom učebnom procese, uplatňoval princíp koedukácie. Ale inak sa nám zdalo, že v tom spomínanom nebezpečnom smere docent Most už spoľahlivo odumrel. A teraz toto. Študentka druhého ročníka BK. Disciplinárna komisia zasadla presne a prísne. Zavolajte ho, žiadal predseda, keď nám stručne vysvetlil, čo sa deje a že celá vec sa musí ukončiť. Docent Most vstúpil do miestnosti s tvárou, z ktorej sa dalo vyčítať práve tak všetko, ako aj vôbec nič. Voľa, ako sme nevedeli, ako začať. Napokon, to je vec predsedu. Ten si už aj odkašľal a začal celkom netradične. Pozri, Karol, maj rozum. Po tomto múdrom a hlbokom preniknutí do podstaty problému si celá miestnosť ako si vydýchla. To je ono. Porozprávame sa s ním takto neformálne. Predsa nie je malý chlapec a hádam pochopí, čo je veľa. Celá škola si rozpráva len o tebe, pokračoval predseda nastoleným tónom. Ty azda sám nevidíš, aké je to celé šialené. Ty, vychovávateľ mládeže, máš byť vzorom.
5: Ale veď ja nič zlé nerobím,
3: uviedol Karol s očami nepochopeného vierozvestca. Nerobím, rozčertil sa trochu predseda. A že s ňou stávaš pri okne na chodbe a držíš ju za ručičku, to nie je nič? Pripojil sa ďalší člen komisie, už trochu civilnejšie, pretože docenta Mosta tak dôverne nepoznal. Pozrite sa na tieto karikatúry. Objavili sa minulý týždeň na internáte. Iste vidíte, že ide o vás a o študentku BK. Ďalší člen komisie zdvihol ruku. Prepáčte, docent Most, ale je to pravda, že ste chodili pod oknami internátu a študentka BK vám posielala štípané pusinky z okna 3. poschodia? Predseda nepočkal na priznanie a vpadol útočne. Či ti hádam, nechápeš, že sa ti študenti smejú a že tým znižuješ autoritu všetkých učiteľov? A je ti jedno, že kamarátky tej tvojej študentky sa jej pýtajú, na čo potrebuje druhého tatka? Tatka? Zareagoval zrazu živo docent Most. Povedali tatka? Ako toto mohol niekto? No to je nehoráznosť. Každý má predsa toľko rokov, nakoľko sa cíti. A na svete sú ľudia, ktorí sa ženia aj v 80-ke. No áno, ale hádam nie s 19-ročnou.
5: Chvíľka mlčania. Myslíte teda, aby som počkal, až doštuduje?
3: Spýtal sa vecne docent Most. Nedalo mi to a hovorím. Karol, ty si sa skutočne zamiloval ako malý chlapec. Kde sa to v tebe stále berie?
2: Docent Most na stoličke úplne vyrástol a s očami rozžiarenými obdivom nad sebou samým vydýchol.
5: Áno, skutočne som sa zamiloval ako študentík. Pravda, ako študentík. Ale teraz ma už ospravedlnite, sú 3 hodiny a jej sa končí seminár, takže ja už musím ísť.
3: Kým sme to stačili pochopiť,
5: docent Most bol vonku. Nič múdre nám neprišlo na úm a tak predseda komisiu prerušil a vyšli sme z miestnosti. Na chodbe sa nám naskytol tento obraz. Vpredu sa koketne pohupovala študentka BK, vedľa nej so zamilovaným úsmevom kráčal docent Most, držiac v jednej ruke jej aktovku, s ktorou jej musel pomôcť až do električky. Za nimi sa potvorilo pár študentov z toho istého seminára. Jeden hral zrejme študentku BK a druhý parodoval docenta Mosta ako pedagóga postihnutého amorovým šípom. No a koniec prievodu sme vytvárali my, k tomu všetkému príslušná disciplinárna komisia. Na papieriku, ktorý som zdvihol na chodbe, bol nakreslený milenecký pár, o ktorého identite nikto nepochyboval, a pod ním tento naivný veršíček. Dnes ťa čakám za plotom, zajtra pôjdeme životom. Len čo skúšky urobíme, hneď sa vezmeme, nech sa máme. To dievča sa mi vidí na druhý ročník, aké si veľmi čulé, povedal mi už pred budovou školy profesor Penízek. Len aby neskončila ako vtedy tá moja pomvecila, čo si stačila zadovážiť počas štúdií dve deti, ale žiadného manžela, a toho potom hľadala inzerátom po promócii. Hoci som matkou dvoch detí, lásku som dosiaľ nepoznala. A viete, že to skoro tak dopadlo. V priebehu mesiaca prinútila docenta Mosta, aby ju prihlásil do autoškoly, lebo mu chcela pomáhať riadiť voz. V priebehu ďalšieho mesiaca sa tam šialene zamilovala do učiteľa jazdy. Štúdium musela prerušiť, aby sa mohla venovať dieťaťu, na ktoré z tej autoškoly akosi nechceli chodiť alimenty. Docent Most to prežíval ťažko, ale prežil to. Najmä keď ho ešte v ten istý rok jeho vlastná dcéra povýšila do funkcie deduška, lebo sa jej narodilo krásne, naozaj prekrásne dievčatko. Už teraz má krásne očička a raz bude mať celkom určite tie najkrajšie nožičky. Záverom mi dovolte veriť, že sme sa všetci presvedčili o naprostej nevyhnutnosti vytlačiť plagát, že sa zakazuje fajčenie, pitie a milovanie. A vyvesiť ich pokiaľ možno všade, ale najmä do autoškôl, vysokých škôl a širokého okolia. A potom už bolo potrebné len jedno. Aby sa dodržiaval, aby sa všade a stále a každým dodržiaval.
2: Ivan Krivosudský vám čítal poviedky z knihy Jaroslava Kohouta Cantorum Notes. Na záver vám ponúkam raritu. Ivan Krivosudský mal imidž zabávača, ktorý sa venuje len humoru, a podľa toho si ho aj vyberali režiséri do svojich produkcií. Pritom tento herec dokázal rozoznieť aj tragické či smutné prvky vo svojom výraze. Nevedno, či jeho vyhýbanie sa čítaniu literatúry bolo výsledkom výrazového stereotypu, v ktorom sa ocitol. Jedného dňa ho však rozhlasová redaktorka Eva Rajselová oslovila, či by jej do relácie Slovom a verejnosť nenačítal úryvok z knihy Dominika Tatarku Navrávačky. Bolo to v roku 1990, pár mesiacov po revolúcii. Ivan Krivosudský súhlasil a tak sa v rozhlasovom archíve ocitla aj nasledujúca nahrávka. Po jej vypočutí si možno poviete, že je škoda, že Ivan Krivosudský toho nenačítal pre rozhlas viac. Nahrávku režíroval Štefan Vimer. Dominik Tatarka, moja mama.
6: Predstav si, raz v novembri, už som sa blížil k 70-ke, prichádzali na mňa smútky. Čudesné smútky. Nič som neurobil, nikomu dobré, nikomu ani zlé. Ale smútky, smútky. A vtedy som sa prebudil na jeden veľmi výrazný sen. Snívalo sa mi, že som išiel svoju mať navštíviť do rodnej dedinky. Prídem, pribehnem k ustanici a pred chalúbkou stojí čudesné auto. Bola to detská postielka a v záhlaví a v nohách mala jeden taký ružový plech. V nohách postele bol veľký ovál a na ňom obraz, ktorý býval nad posteľami manželov. A v tomto predpotopnom autíčku ležala mama prikrytá. Spod prikryvky jej trčali nožičky, ktoré boli blízko pedálov. Mama nikdy nešoférovala, ale bola tak ustrojená ako v autíčku. Pri nohách mala pedále. Ja som jej tie nožičky opáčil, mala ich studené. A tie pedále, pravda, že ešte studenšie. Zobudil som sa a ten symbolický význam sna je predo mnou. Chvíľu rozmýšľam a hovorím si, aha, prečo sa mi mama v tejto podobe zjavila? Ona už odišla na onen svet pred 20 rokmi. Ale zároveň mi vyvstal jeden význam toho sna. Mama sa mi zjavila pred tou chalúbkou v rodnej dedine, pretože som nebol na všech svätých na jej hrobe. No a ja som si povedal, mama, veď vieš, že ja sa potácam. Vestibulárne nervstvo mi nefunguje. Vlak by ma aj doviezol, ale bojím sa vystúpiť. Mimochodom, v mojej rodnej obci už nikto nežije. Bola otázka, kto obnoví hrob. Tak som rozmýšľal, no, že mama moja, všetci odídeme. A tieto slová, všetci odídeme, mi pripomenuli jeden zážitok z detstva. Mal som asi 5 rokov, keď som dostal zápal pľúc. Ale moja mama musela ísť zvážať drevo z hory. V dome bolo iba v chlievoch teplo. Mama na mňa pozrela, ja som bol zachumlaný v kožuchoch ako zvieratko. Mama na mňa pozrela a povedala, lepšie ti bude, ak pôjdeš. Stiahla zo mňa kožuch a išla do hory. Ale svedomie jej nedalo. Vypriahla koňa a letela z hory domov. Prišla do chlieva a pozerala na mňa. Ja som bol ukrytý v slame. Ona ma vytiahla z tej slamy, dala ma do postielky a stále mi hovorila, no, už si bol ako šteniatko. Oči si mal už zakvárené, zaliate. Celkom už si zomieral. Naozaj chcela, aby som zomrel. To bol asi jej najotrasnejší zážitok v živote. Keď som sa vracal zo škôl v Nitre alebo v Prahe, sedávali sme spolu a moja mama začala si spomínať. Dominko môj, pamätáš sa? Ja som sa asi nepamätal, ale mama hovorila, chlapec môj, už si tu nemusel byť. No a ja som tu. Pravda, že som tu nemusel byť. Nikto tu nemusí byť. Je to jedna kresťanská filozofia, na ktorú asi nadväzuje kresťanský existencializmus. Nikto tu nemusí byť. A tento sen mi pripomenul, že ani ja som tu nemusel byť.
2: Relácia Medzi hlasmi o hercoch, herečkách a literatúre je na konci. V spomienke na herca Ivana Krivosudského ste počuli poviedky z knihy Jaroslava Kohouta, Kantorův notes a text Dominika Tatarku Moja mama. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, neskorý sobotný večer a muziku Slovako Rádia Devín pre vás dnes koncertantne aj symfonicky naplní hudba Jozefa Podprockého. Chvíle hudobného zaujatia vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ako prvý znie dravý aj atmosférický koncert pre violu a orchester Jozefa Podprockého. Komponovaný bol v rokoch 2015 až 2016 a iniciovaný i premiérovaný violistom Petrom Cvíblom. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Marián Lejava. Solistom je Peter Cvíbel. Andante Allegro, Intermezzo, Lento pokorubato a Allegro.

explozívne doznel koncert pre violu a orchester Jozefa Podbrodského. Solistom bol Peter Cvíbel, štátnu filharmóniu Košice viedol Marián Lejava. Večer s tvorbou Jozefa Podbrodského pokračuje kompozíciou Zvony, teda fantáziou pre symfonický orchester na hymnus Franca Lista. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hrá pod taktovkou Roberta Stankovského.

Počúvali sme Podprockého fantáziu pre symfonický orchester na hymnus Franca Lista s názvom Zvony. Dirigoval Robert Stankovský, hral symfonický orchester Slovenského rozhlasu. S prenikavým pianizmom a lákavo živou invenciou zaznie ako posledné dielo muziky Slovaky koncert pre klavír a orchester Jozefa Podprockého. Interpretmi sú klavirista Ivan Bufa a štátna filharmónia Košice s dirigentom Marianom Lejavom.

0: V suverénnom a výpravnom geste skončil koncert pre klavír a orchester Jozefa Podprockého. Štátnu filharmóniu Košice viedol Marian Lejava, solistom bol Ivan Bufa. Muziku Slovaku s tvorbou Jozefa Podprockého pre vás pripravili a dobrú noc vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Xenia Jarová.
1: Rádio Devín.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: S právami členov ľudskej spoločnosti to nikdy nebolo jednoduché. O rovnoprávnosti mohli mnohí iba ak snívať. A asi nikoho neprekvapí, že do skupiny snívajúcich dlho patrili aj ženy. A aj keď priznané práva vždy úzko súviseli so sociálnym statusom toho, ktorého člena spoločnosti, rovnaké sociálne zaradenie ženy a muža vonkoncom neznamenalo ich rovnoprávnosť. A nie je to len otázka vzdialenej minulosti. Napríklad na prestížnú francúzsku vysokú školu École Polytechnique umožnili prístup dievčatám až v roku 1972. A aké to bolo v stredoveku? Aké možnosti mali ženy rozhodovať o svojom osude? Aký mali prístup k vzdelaniu? Prečo boli z bosoráctva obviňované skoro samé ženy? O postavení ženy v stredoveku a potom budú uvažovať historičky doktorka Daniela Kodajová a doktorka Tunde Lendelová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Tak sa mi vidí, že keď sa pozrieme do antickej spoločnosti, do gréckej či do rímskej, tak napriek všetkým tým negatívam, ako by ženy mali, boli predsa len slobodnejšie ako potom v stredoveku. Alebo sa mýlim, pani doktorka Lendelová?
2: Ja osobne si myslím, že ženy ani v antike nemali na rúžiach ustlané, že to postavenie žien bolo tiež dosť potlačené, čo sa týkalo slobody, čo sa týkalo napríklad možnosti rozhodovania samostatného. Takže takisto boli pod kuratelou mužov, ako potom aj v stredoveku vlastne tá kontinuita tu veľmi prerušená nebola zmenou nejakých tých pomyselných hraníc období. Takže môžeme povedať to, že my ženy sme to mali stále veľmi ťažké a zrejme nás ešte čaká dosť dlhé obdobie, kým sa dopracujeme k nejakej skutočnej rovnoprávnosti.
1: No a po stredoveku potom prišiel novovek, v ktorom sme ešte vlastne stále. Čo bolo také, povedala by som, rozhodujúce, keď sa situácia predsa len začala zlepšovať, lebo predsa len keď porovnáme stredovek a novovek, sú tam isté posuny, pani doktorka Kodajová?
3: Typickým znakom pre novovek je to, že sa snaží definovať určité pojmy a teda vytvárať tak zákony, aby spoločnosť mohla fungovať na základe zákonov a nie vôle absolutistických panovníkov alebo teda ľudí, ktorí sú pri moci. A tu vlastne nastával hneď v prvom období francúzskej revolúcie, keď vznikla deklarácia o práv človeka a občana, vlastne problém, lebo vysvetlo, že mnohé jazyky, keď povedia človek, myslia muž. Nemčina je klasický príklad, ale keď sa začali robiť zákony, tak vysvetlo, že vlastne, keď sa hovorilo o právach človeka, myslelo sa stále len na práva mužov. Preto bolo treba zadefinovať po novom vlastne, ako sú na tom s právami ženy. A vtedy sa ukázalo, že spoločnosť vlastne nie je na to pripravená. Teoretici, právni by to boli schopní napísať, ale tu boli také normy, také stereotypy zážité, že vlastne sa to nepodarilo preklenúť. A vlastne dodnes sme svedkami toho, že to nie je celkom jednak jednej. Čo sa týka práv. Hoci máme ústavy, máme proste inštitúcie, ktoré dozerajú na to, aby tá rovnoprávnosť fungovala, ten bežný život ide stále v tých kolejách, že sú určité biologické rozdiely a na základe toho majú muži iné postavenie v spoločnosti ako ženy, iné ciele majú si dávať, iné možnosti môžu dosiahnuť, kariérne, ale i ľudské sú viac hodnotení muži a mužskí potomkovia ako ženské.
1: No áno, a myslím si, že ešte tiež, čo robí dosť čerapatu, že sa zamieňa rovnosť a rovnakosť, ale k tomu sa dostaneme potom trochu neskôr. Ale zaujalo ma, keď ste povedali, že vlastne jazyky nerozlišujú muža a človeka, tak mi napadlo, že v podstate v desatore jedno z tých príkazov ani nepožiadaš manželky blížneho svojho. A neviem, či to je otázka prekladu, či naozaj to bolo myslené na muža, alebo či to bolo myslené na človeka.
3: No je to myslené samozrejme na muža, ale už v tom, ako je to naformulované to prikázanie, je o tom, ako keby muži mali isté právo sa správať k iným ženám, takto nechcem povedať majetnícky, ale dotieravo. Čiže ak chceš byť dobrým kresťanom, toto nesmieš vlastne nikdy robiť. Nie je tam žena, nepožiadaš, nebudeš si myslieť na manžela
1: nejaké. Nie, nič. Hej,
3: čiže vidíte, že tie normy spoločenské, ktoré boli zažité, boli tak silné, že ženy v nich vystupovali vždy ako tie slabé, ktoré treba nejakým spôsobom vychovať, riadiť, koordinovať ich činnosť a dozerať na ne, alebo strážiť z toho dôvodu, že sú to nádoby hriešne a plodia hriech, alebo navádzajú na hriech. Takže vlastne ani tu nebola tá rovnosť, ani v tých kresťanských najzákladnejších dogmách vlastne nebola tá rovnosť daná, ale vždy bol ten muž nadradený.
1: No, zaujímavé je, som sa stretla u Künga s takou tézou, že vlastne Kristus bol skôr priateľom žien a že vlastne aj medzi svojimi učeníkmi boli ženy. Oni sa tak potom postupne ako vytracali aj z tej cirkvi, ale že dokonca ako hlásali vieru tiež a on proti tomu nebol. Takže ono sa to postupne tiež potom trošku zmenilo v prospech tej hierarchie a vlastne ako sa cirkev ďalej inštitucionalizovala a hierarchizovala, tak tie ženy vlastne vytlačala potom úplne nabok a boli odsúdené k tomu mlčaniu.
2: Áno, presne. To je ten fakt, že keď sa cirkev inštitucionalizovala, tak všetky miesta obsadili muži. A v podstate, keď sa predpokladal aj treba ten kontemplatívny spôsob života mužov, ktorí teda boli naozaj najbližšie k Bohu, tak samozrejme títo muži už a priori videli v tých ženách naozaj len to zlo a vyhýbali sa im a teda snažili sa nejakým spôsobom tie ženy obmedziť v tej ich aj prírodzenosti. No a keď zoberieme, že celý stredovek, čo sa nám zachovali rôzne práce tých cirkevných otcov, tak to preto sa volajú aj cirkevní otcovia, lebo ani jedna žena tam nebola, ale tie práce sú prakticky všetky veľmi protiženské. A naozaj tá myšlienka, to už čo spomínala kolegynka, že tá žena je naozaj tá hriešná nádoba, ktorá navádza na hriech, ktorá plodí hriech, tak prevládala, že už bolo pomaly hriešné aj si myslieť o ženách niečo dobré. Takže naozaj táto myšlienka vyšla viac menej z hlav ľudí, mužov, zase hovorím, mužov ľudí, ktorí nežili normálny, každodenný život. Boli to ľudia, boli to naozaj vzdelaní, učení ľudia, ale nežili ten každodenný život. Žili niekde, povedzme, v ústraní kláštorov, kde mali teda svoj takú mikrosvet a úplne odťažitý od bežného života ľudí. Takže zrejme ani nemali vždy jasnosť v tom, že ako sa žije za múrmi kláštorov a vlastne to, čo oni stanovovali ako určité také ideály života pre dobrého kresťana, tak to vlastne už za tými múrmi kláštora nemohlo jednoducho fungovať. Pretože tam už naozaj bez tej ženy to nešlo.
1: No, tak ľudský rod by bol vymrel, teda to už je taká prvá vec.
2: To je jedna vec, ale v podstate, keď zoberieme, tak muži mali v tej spoločnosti naozaj svoje špecifické úlohy a ženy takisto. Tá dielba práce bola teda dosť výrazná, podstatne výraznejšia ako dnes. Takže bolo dané, že čo sú úlohy žien a hlavne tu naozaj dominovala tá úloha matky, teda ženy, ktorá zachováva rod, ktorá rodí potomkov, vychováva ich a vlastne udržiava tú líniu rodu. To bola v podstate naozaj tá najdôležitejšia úloha, na ktorú boli ženy odsúdené, ale to hovorím v úvodzovkách.
3: Nám sa môže zdať, že celý ten stredovek a teda to obdobie až po súčasnosť, že sa zachovalo príliš veľa dokumentov o tom, že ženy skutočne páchali alebo navádzali na hriech alebo tak. Ale súvisí to aj s tým, že ženy vlastne boli celým tým svojim postavením a tými úlohami, ktoré mali plniť, boli zatlačené do domácnosti, do súkromia. A keď všetko fungovalo, tak nebol dôvod robiť nejaký zápis, nejaké vyšetrovanie. Čiže vlastne sa vyšetrovalo vždy len nejaké príšerné prípady, hej, zabila novorodenca alebo okradla niekoho. Alebo proste, takže z toho sa potom mohlo zovšeobecniť, že všetky ženy sú také. Ale ono to bola tie kriminálne žily, to bola malilinka, tá skupinka. Ale o tých práve máme tie doklady. Takže vlastne aj z tohto sa potom môže odvodovať, že keď siahnete a hľadáte, málo kedy nájdete, že bola skvelá v debatách, že bola milosrdná, že bola, lebo to sa považovalo, že to je normálne, keď takto sa správala. Ale keď urobila niečo, čo bolo za hranicou slušnosti a normy, vtedy bol o tom zápis a zároveň sa to aj fixoval, pamäť o tom vlastne fungovala. Takže z toho tie ženy vychádzali také znevýhodnené vlastne, lebo sa vždy písalo len o tých zlých vlastnostiach a zlých prípadoch.
1: No áno, a okrem toho, keď to tak vezmeme, tak vlastne celé dejiny, teda veľmi sa ospravedlňujem historičkám, ale často som si kladla otázku, nakoľko nám vlastne dejiny poskytujú reálny obraz toho, čo sa vlastne stalo, pretože tak ako ste práve spomenuli, že sa zaznamenávali skôr javy, ktoré boli nezvyčajné. A tak vlastne o tom, aký ten život bol, o tom nemáme až tak veľa správ, teda najmä z toho stredoveku potom už snáď predsa len trošku viac. A ďalšia vec je, že práve že tí, čo to písali, to boli zase len muži, takže zase je to len ich optikou vlastne podávané.
3: Najzákladnejším takou tézou, s ktorou vstupovali feministky na konci 19. storočia vlastne do organizovaného hnutia bolo, že snažili sa obrátiť pozornosť verejnosti, hovorí, že celá naša história, v angličtine history, keď sa rozloží, je to vlastne v anglické dve slova, his story, jeho príbeh, mužov príbeh. Mm. A teda treba vlastne otočiť tú optiku a napísať her story ako príbeh žien, jej príbehy. Čiže vlastne už od tohto, samozrejme je to taká slovná pomôcka, ale už od tohto sa odviaže skutočne ten pohľad na svet tak, ako ho máme zakotvený v dokumentoch, v literatúre, v rôznych nariadeniach, je zvyčajne ten pohľadom toho muža a ešte aj muža mocného, pretože nariadenia sa nevydávali len preto, aby boli všetci dobrí, ale predovšetkým preto, že tam bolo zakotvené, čo sa bude diať, keď takými nebudú. Vlastne to stráženie toho poriadku a dodržiavania ich zákonov, to bolo dôležité.
2: No a možno, že by sme si mysleli, že keď už sme toto všetko povedali, že tie ženy naozaj boli bezprávne, alebo že teda naozaj to boli na okraji spoločnosti, ale zase tiež to nie je pravda. Keď si pozrieme len uhorské zákonníky, ktoré teda od toho 11. storočia vlastne až po koniec uhorského štátu existovali priebežne, tak nájdeme veľmi veľa zákonov, ktoré sa práve že dotýkali žien. A v prevažnej väčšine to boli ochranárske zákony. Samozrejme, zase to vychádzalo z toho, že tí, čo tie zákony vymýšľali a ktorí ich proste odsúhlasili na tom sneme, tak opäť vychádzali z toho patriarchalistického nejakého postoja, že my musíme dávať na tie ženy pozor, my ich musíme chrániť. A hlavne teda nesmieme zabudnúť na to, že tie zákony ani sa netýkali natoľko tých žien ako osôb, ale ich majetku. Vlastne majetku, ktorý na určitú dobu prechádzal do ženských rúk z určitých dôvodov, treba z ovdovenia, alebo že ten syn, ktorý mal dediť, ešte bol maloletý a tá matka zastupovala. Takže v podstate tie zákony naozaj sú ochranárske, že tí muži sa starali o ženy aj z tohto hľadiska, ale naozaj to bolo zase tou ich optikou, že ideme chrániť ženy, ale budeme chrániť ich preto, lebo oni si teraz momentálne sedia na tom majetku, ktorý zdedí ten syn.
1: Áno, no a vlastne postavenie ženy ako majetku, to je myslím si, že tiež dosť prítomné v tom uvažovaní vlastne počas celého stredoveku.
2: Môžeme aj takto povedať, aj keď je to teda dosť, by som povedala, drsné vyjadrenie a je to teda...
1: Je to
2: naozaj reálne, pretože aj v podstate tie zákony, ktoré som spomínala, sú presne o tom, že tá žena do určitého veku patrila pod kuratelu svojho otca. Vlastne dovtedy, kým sa nevydala, rozhodoval o nej otec. Ona naozaj nemala právo ani možnosti sama sa rozhodovať a sama prejavovať nejaké také iniciatívu alebo proste niečo si presadzovať. Keď sa vydala, tak túto úlohu prevzal manžel. Takže teraz zase hovorím v úvodzovkách, aby sa nikto neurazil, ale pre ženu v stredoveku a v ranom novoveku bol ideálny stav, keď bola vdovou. Pretože vtedy už, aj keď mohla byť veľmi mladá vdova, ale práve tento vdovský stav jej dával postavenie alebo možnosť samostatne sa rozhodovať, aspoň v určitých veciach, nie vo všetkom. Samozrejme, pretože tie ženy vdovy väčšinou tiež mali svojich nejakých takých tútorov, alebo respektíve tútory detí, tak tí sa tam zaangažovali v rôznych veciach a teda dávali pozor. Ale tá vdova naozaj sa dostala do takého spoločenského postavenia, aké ženy, či už slobodné, alebo aj vydaté, nikdy nemali.
1: No ale musela byť predsa len do istej miery zabezpečená finančne, lebo keď ovdovela žena chudobná, tak veľa tej slobody asi nemala. To zase záleží od toho potom postavenia spoločenského.
2: Áno, keď hovoríme o postavení žien, či už v stredoveku alebo v novoveku, tak samozrejme vždy hovoríme, teda musíme rozlíšiť, že do akého stavu tá žena patrila. Či bola meštianka, či bola poddaná, alebo bola šľachtičná. Pretože samozrejme od toho, že do ktorého stavu patrila, tak sa odvíjalo veľmi, veľmi mnoho, čo sa týkalo priameho toho života, aj tých možností. A samozrejme, tie ženy poddané boli po tejto stránke naozaj najviac vystavené rôznym excesom. A tie šľachtičné, môžeme povedať, že mali v podstate najviac práv, aj keď musím povedať, že meštianky, meštianske ženy, taktiež keď ovdoveli, tak v podstate mali obrovské možnosti a poznáme také prípady, keď sa žena meštianka ovdovela, zrazu z ničoho nič rozvinula do takého, že sa stala najbohatšou ženou alebo najbohatšou osobou v meste, pretože dokázala vynikajúco obchodovať. A predtým, kým že manžel žil, no tak živorili a viac menej, keď manžel ochorel, tak ona, týka sa to jednej košickej meštianky konkrétne, ona vlastne minula všetky peniaze na to, aby toho manžela nejakým spôsobom dala liečiť. Nepodarilo sa, ovdovela, ona ostala s obrovskými dlhmi a v priebehu 3 rokov sa jej podarilo po smrti manžela, že platila napríklad najvyššie dane v meste. To znamená, že teda bola určite jedna z najbohatších žien. Takže z toho by som na konkrétnom tomto príklade by som chcela poukázať na to, že vždy, a ja si myslím, a som o tom presvedčená, že vždy veľmi záležalo aj na osobnosti tej ženy. Že pokiaľ tá žena bola schopná a povedzme mala ešte aj nejaké vzdelanie, aj to zohrávalo dosť veľkú úlohu a u tých mešťanských žien tam minimálne to základné vzdelanie, ale väčšinou tie ženy boli naozaj už aj trošku vzdelané. Takže tieto ženy naozaj dokázali pri troške takej možno aj svoj vôle, aj trošku napriek tomu všetkému, aj tomu spoločenskému nejakému kontextu, že dokázali sa presadiť. Takže jednak je veľmi dôležité pozerať na stav tých žien, teda do ktorého stavu patrili, a potom veľmi dôležité je teda osobnosť tej ženy. No a nehovoriac o tom, že vždy musela mať aj za sebou nieko, alebo vedľa seba nieko, aj tie najschopnejšie ženy, bez toho, že za ňou stál nejaký muž, či už brat, alebo otec, alebo priateľ nejaký, alebo proste nejaký spriateľený človek, tak asi by sa veľmi ťažko presadzovali.
1: Počúvate Sympozión s Danielou Kodajovou a Tündelendelovou.

0: keď už sme v tom ranom novoveku, povedzme tu 16. 17. storočie, je veľmi zaujímavé aj tým, že tu sa vlastne tá pozícia ženy dosť výrazne zmení. A ja si myslím, alebo to trošku prisudzujem aj tomu, že vlastne krajinu postihla tá najväčšia katastrofa, ktorá v jej dejinách bola, to bolo to turecké ohrozenie. Veľmi veľa sa zmenilo práve tým, že tu bola bezprostredná hrozba vojny a potom vojnové roky, potom roky prímeria, ale vždy to bola ako vojna.
1: Tá vojna bola blízko vlastne.
0: Tá vojna bola vždy za chrbtom a muži vlastne, hlavne teda tí šľachtickí muži, tak tí mali prvoradú povinnosť tú krajinu brániť. To znamená sa, že naozaj, keď boli tie od jary až do jesene, keď bolo to obdobie, keď priamo prebiehali vojenské konflikty, lebo v zime sa väčšinou nebojovalo, tak tí muži neboli doma. A tie ženy šľachtičné, ktoré teda by sme si mysleli, že nič nerobili, len doma sa krášili a vyšívali, tak to vôbec nie je pravda. Z nich sa stali v tomto období veľmi výkonné manažérky alebo manažérky, ktoré dokázali tie obrovské panstva o rozlohe, povedzme, niekoľkých stovák štvorcových kilometrov s desiatkami dedín, s tisíckami poddaných, dokázali tieto obrovské kolosy riadiť, zabezpečovať, samozrejme nie úplne sama, mali k tomu aj nejakých pomocníkov, úradníkov, ale takisto sa starali o dvor, čo znamená, že to je ďalších 200-300 ľudí, ktorí priamo obývali ten kaštiel alebo ten hrad a teraz tam sa starali o všetko, teda počnúť s tým, že aby tam bolo zabezpečené pre nich všetko, čo sa týkalo stravy a toho bežného živobytia, ale aj napríklad, aby sa vedeli ubrániť proti epidémiám, aby boli vždy v dostatočnom množstve vyslané vozy pre manžela, ktorý bojoval na tom fronte. Tam bolo toľko úloh, ktoré tie ženy zrazu plnili, že je pochopiteľné, že tie ženy stúpli aj na tej hodnote. A aj tí chlapi, aj tí muži, ktorí teda bojovali, boli celí radi, že vlastne celú tú starosť o tie obrovské majetky mohli zveriť niekomu, komu dôverujú, teda manželke. A v tom 16. 17. storočí tým, že práve všetky tieto funkcie bolo treba nejakým spôsobom ovládať, tak tie ženy sa naučili v tomto období už takmer každá žena vedela písať a čítať a zachovala sa nám korešpondencia. A to je vlastne taká studnica toho, z čoho my môžeme čerpať, aké vlastne bolo to reálne postavenie tých žien. Keď si prečítame, ako tí manželia spolu komunikujú, že to vôbec nie je o tom, že ten muž niečo prikáže a tá žena slepo vykonáva. Oni spolu konzultujú, ako prejednávajú tie jednotlivé problémy a tie úlohy, ktoré bolo treba riešiť. Takže naozaj by som povedala, že tento, povedzme, zlý nejaký vplyv alebo konflikt, ktorý hrozil zo strany Osmanov, tak vlastne pre ženy bol tak trošku pozitívny, pretože ich posunul. Uvoľnil im možnosti, dostali trošku väčší priestor na to, aby ukázali, čo v nich je, aby sa mohli realizovať.
1: No mne sa veľmi páčilo v tej vašej knižke príklad ženy, ktorá tiež z takéto korešpondencie vyplýva, že ona síce ako keby konzultovala, ale v podstate len napísala, že čo by asi chcela, avšak súhlasíš, alebo budeš s tým súhlasiť, že takým diplomatickým spôsobom, že teda samozrejme ty rozhodneš, ale v podstate jej to bolo jasné, čo má robiť.
0: Tak to je tá múdrosť žien, ktoré dokážu svoj vlastný názor podať tomu mužovi tak, že muž si bude myslieť, že je to ich vlastný názor. A myslím si, že to je taký veľmi dobrý prístup

0: tomu, aby si tí dvaja ľudia rozumeli.
1: My v podstate ako badateľky máme také obmedzené množstvo dokumentov, s ktorými môžeme pracovať. Sú to sobášne zmluvy a potom testamenty, kde je zakotvené, čo tá žena vlastne vlastní. Potom je to rodinná korešpondencia rodičov, manželská alebo s priateľkami. Ale to všetko je vlastne o tých ľuďoch, ktorí vedia písať a ktorí niečo majú. A obrovské množstvo ľudí, ktorí sú negramotní a teda spadajú do kompetencií niekoho iného, sú vlastne majetkom v tomto čase. O tých máme len veľmi málo informácií. A platí to aj o 19. storočí, keď sa už hovorí o sociálnej otázke, o ženskej otázke. Opäť to vieme vystupovať len v tých kruhoch, ktoré vedia písať, a len u tých žien, ktoré sa nejakým spôsobom prejavia, čo si o tom myslia. Tie, ktoré nič nenapíšu, sú pre nás vlastne anonymné a len sa dohadujeme, ako to mohlo fungovať na základe toho, aká bola škola, aké boli ich majetkový stav, koľko mali detí, či boli vdovy, neboli vdovy, alebo tak. Ale vlastne stále len hovoríme v tom 19. storočí o tej strednej vrstve. V tom staršom období to máme u tých mešťanok a šlachtičiek. V 19. storočí sa to trošičku rozširuje, tak ako postupuje vzdelanosť, tak sa rozširuje aj okruh ľudí, ktorí vedia písať. Ale to vedieť písať, to ešte neznamená, že si vediem denník alebo niekomu píšem, čo si myslím. Pre obrovskú časť obyvateľstva to bolo len, aby vedel počítať, aby sa vedel podpísať, aby vedel si v kostole vyhľadať akú pesničku, alebo viete, to je takéto praktické použitie, ale to nahliadnúť do tých myslí, ako sa vlastne oni cítili, ako sa cítili ako ženy, ako manželky, ako frajerky, ako sestry, ako matky, to vieme o veľmi malého množstva žien. Napriek tomu vieme teda nejako dešifrovať zhruba vekové kategórie, zhruba veľké mesto, malé mesto, po absolvovaní vzdelania, to uplatnenie, ktoré mali. Čiže stále pracujeme s týmto materiálom, ale opakujem, je to veľmi malá vzorka, s ktorou vlastne môžeme zodpovedne prehlásiť, že vieme, čo si o tom mysleli.
2: Tu sa mi zdá také naozaj zaujímavé taký zdroj, že povedzme, koľko detí navštevovalo školu, koľko z toho bolo, povedzme, dievčat, ako bola tá škola organizovaná, že z toho sa dá na niečo usudzovať predsa len.
3: Celkovo otázka vzdelania žien je, myslím si, že ešte veľmi nezodpovedaná, že ešte tu je toľko možností, čo by sme...
0: Viac
3: otázok ako odpovedí. A keď už teda aj v tomto, keď porovnáme, že tie ženy podstatne neskôr začalo vôbec myslieť na to, že tie ženy by mali vedieť tiež aspoň písať, čítať a tieto základné gramotné návyky by mali mať. Ale potom zase máme celkom nejaké také osvietené osoby, tak osvietených duchov, ktorí už treba v stredoveku presadzovali, alebo proste máme správy o tom, že naozaj v niektorých stredovekých mestkách boli mestské školy a do týchto škôl chodili aj dievčatá. Musíme samozrejme zase vedieť, že to mesto a tá spoločnosť, ktorá vysielala svoje deti do škôl, zase boli tí majetní, tí bohatší mešťania, minimálne teda tá stredná vrstva, že nie je tá mestská chudoba, že z tých detí, ktorých bolo určite najviac v tom meste, tak sa tam málo kto dostal. Ale vieme, že boli tieto ženy, teda dievčatá, ktoré chodili do škôl. No a vlastne vychádzalo to aj z takého racionálneho predpokladu rodičov, teda otca, že to dievča, hlavne keď bola sama, lebo mešťania mali obvykle veľmi málo detí, jedno, dve deti, a keď nemal nejaký remeselník dediča, tak sa predpokladalo, že tú dielňu po ňom prevezme manžel tej céry. To znamená, že tá céra musela, aby teda dohliadala na ten rodinný majetok, trošku sa musela vyznať aj v tom remesle a teda, aby dokázala aj toho svojho nastávajúceho muža, ktorý mal prevziať to remeslo nejakým spôsobom, nie ovládať, ale...
2: Aspoň usmerení možno, alebo áno, zorientovať.
3: Kontrolovať. Takže v podstate tá vzdelanosť, nemôžeme povedať, že boli ženy treba v stredoveku alebo v ranom novoveku nevzdelané. Boli veľmi málo vzdelané a boli hlavne jednostranne vzdelávané. Pretože aj tie školy, a hlavne potom vidíme to u tých šľachtických dievčat, ktoré sa učili doma, mali vlastných súkromných učiteľov, respektíve keď mali viacero súrodencov, chlapcov, tak niektorí šľachtici v svojich sídlach zriadovali školy, ktoré boli potom verejne prístupné aj pre deti z okolia. No a vieme o tom, že niektorí dievčatá navštevovali spolu s bratmi tieto školy, ale tiež do určitého veku alebo do určitého takého množstva vedomostí. A keď dovršili teda tých 12-13 rokov, keď už sa začalo vážne uvažovať nad tým, že už je najvyšší čas sa vydávať, tak vtedy to dievča poslali na výchovu alebo na dokončenie výchovy na dvor niektorej spriaznenej šľachtičnej. tam na tom dvore sa zišlo viacero takýchto dievčat, ktoré sa tu učili už vlastne také spoločenskému správaniu, učili sa komunikovať s ľuďmi a tu sa vlastne aj nadväzovali tie známosti, alebo teda tu sa im aj vyberal ten budúci partner. Takže keď dovršila tých 14-15 rokov, tak už to bolo jasné a už sa mohla vydávať. A za tento čas ona nadobudla vlastne tam potrebné množstvo vzdelania na to, aby ju ďalej už usmerňoval ten manžel. Už vedela písať, vedela čítať, vedela sa postarať viac alebo menej o tú šľachtickú domácnosť, to znamená, že aj o dvor, už mala predstavu o tom, že čo v živote ju čaká.
2: O hospodárení.
3: A potom to ostatné, to dotvorenie toho charakteru a vlastne celkové tej ženy už bolo na mužovi. To, čo ten manžel si predstavoval, že taká by mala byť jeho žena, tak on si to už vlastne potom domodeloval. A môžem zase uviesť jeden krásny príklad jednej veľkej lásky, ktorá však vznikala veľmi postupne, a to je prípad Palatina Tomáša Nádaždyho a jeho mladučkej ženy Uršuly Kanižajovej. Nádaždy už bol v podstate starý mládenc, už mal cez 30 rokov, ešte stále nebol ženatý, lebo čakal na tú pravú, ktorá mala dostatočný majetok, pretože Nádaždy bol chudobný. Takže tu išlo čisto len z jeho strany také účelové manželstvo. Kanižajovci vymreli, táto Uršula bola poslednou dedičkou obrovského majetku. Mala 12 rokov, keď si ju zobral. Takže ten rozdiel vekový bol veľký. A ona bola strašne rozmaznaná a teda akože v prvom momente bola úplne nešťastná z toho, že sa musela vydať za takéhoto starého chlapa v jej ponímaní. No a on bol neskutočne trpezlivý, neskutočne vtipný človek, ktorý dokázal toto mladé dievča vychovať tak, že na základe tej korešpondencie, ktorá sa zachovala, môžeme povedať, že to bola naozaj obrovská love story. Že napriek tomu vekovému rozdielu a napriek tomu, že to dievča prišlo do manželstva také povýšené, že čo tento chudák, aj keď bol vysoko postavený, obrovsky vysoko postavený na tom cisárskom dvore, ale bol to chudák, lebo nemal majetok. Že čo on po mne chce, a nakoniec z toho vznikla obrovská láska. Ale to je taký jeden z tých mála prípadov, kde naozaj môžeme postupne sledovať vďaka tomu, že ten archív sa zachoval. No takže v podstate ten život tej ženy bol daný tým, že celé to detstvo sa pripravovalo na manželstvo a tie dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni nevideli iný vzor, videli svoju matku, videli všetky ostatné ženy na tom dvore alebo spriateľené ženy, ktoré prežívali ten istý život. Pre nás je to teda trošku také nepochopiteľné, že v 14 rokoch sa vydávať, ale to už bolo vtedy také, že áno, treba sa vydávať. Tí dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni si mysleli, že v tom už sa uvoľnia im ruky a otvorí sa pre nich iný svet a dostali sa do inej domácnosti s novým, komplet novým ansamblom okolo a teda hlavne s tým manželom. Ale proste jednoducho oni si nevedeli ani iné niečo predstaviť. Oni nemali iný vzor. Toto bol vzor, ktorý prežívali ich matky, staré matky a všetky ženy v okolí. A tak to bolo v poriadku. Preto sa tie dievčatá ani veľmi nepriečili. Ako samozrejme, že boli. A poznáme prípady, keď sa niektorá teda ako zaťala a povedala, že no tak ani za svet a nevydám sa. A keď ju prinútili, tak naozaj to manželstvo skončilo nejakým tragickým koncom, alebo teda veľmi zle. Ale to boli naozaj výnimočné prípady a prevažná väčšina dievčat bola donútená k tomu, aj keď sa nechceli, nejak tak sklopili zrak a vydali sa. No a samozrejme, to platí aj pre tú druhú stranu, pretože tých mladých mužov, ktorí teda, povedzme, sa ženili trošku starší, v tom 18-20 roční, tak pre nich to platilo takisto, že nie oni si vyberali tie partnerky, nie to, že ja som videl tam nejakú krásnu dievčinu a tu chcem za ženu, tak to bolo veľmi málo prípadov, keď sa to takto podarilo. Väčšinou manželstvo bolo obyčajným obchodom a tu vlastne naozaj išlo o to, aby sa tým manželstvom upevnili nejaké spojenectva, nejaké majetkové záujmy. Proste naozaj to nebolo o tom, že dvaja ľudia sa ľúbia a teraz preto uzavrú manželstva, budú žiť, až kým ich smrť nerozdelí.
2: Keď už hovoríme o láske v stredoveku, tak mi nedá nespomenúť trubadúrov a nimi ospevovanú dvornú lásku. Tá totiž pozdvihla ženy na piedestal, na akom sa nikdy predtým a ani nikdy potom už neocitli. A je naozaj pozoruhodné a také zvláštne, ako sa žena, nádoba hriechu a vôbec nedokonalosť sama, mohla stať objektom takého uctievania a ešte k tomu v takých mizogynných časoch. A kde sa vôbec v tom temnom stredoveku vzal takýto model výsostne preduchovnelého vzťahu? Lebo tá dvorná láska vlastne stojí na nedosiahnuteľnosti dámy. Ocitujem jeden z trubadúrov, Guillaume Montanagol, to vyjadril tá veľmi pregnantne. Láska nie je hriešný pád, cnosťou je, čo krášli vzhľad. Z dobrých zmetie i tú smeť a zlých pred zlom zháči, až ich preinačí. Cudnosť v nej má prazáklad. Nájdeme aj u nás v strednej Európe odozvy tohto fenoménu, alebo nič podobné u nás nebolo?
3: Bolo to aj v strednej Európe. Celkovo, keď zoberieme, tak to rytierstvo a rytierský spôsob života prišiel do Uhorska podstatne neskôr, ako sa to rozvinulo trebárs vo Francúzsku. Ale však my sme mali tiež francúzskych kráľov, však nesmieme zabudnúť na Anžuovcov a oni vlastne boli tými, ktorí trošku aj týmto smerom otvorili túto krajinu. Takže áno, bola tu taktiež táto kultúra sa aj v Uhorsku trošku presadila a existovala. Samozrejme nie v takej miere ako vo Francúzsku, ale bolo to tiež. A vlastne tie práce tých trubadúrov, alebo teda vlastne piesne v nejakej inej forme alebo teda v iných reáliách, to zrejme bolo aj na týchto našich kráľovských dvoroch, pretože to patrilo k takej všeobecnej kultúre toho európskeho stredoveku. To, že sa to nezachovalo, to je zase vec okolností, že tak sa tie dejiny vyvíjali u nás, ako sa vyvíjali, ale naozaj aj tá dvorská láska existovala a to, že teda ten princíp toho zbožňovania ženy, samozrejme všetko platonicky, vzhliadanie na ženu ako na tvor dokonalý, ostalo vždy v tej rovine, že si spievame. Ale v skutočnosti to potom ako nebolo až také.
1: Umelecká produkcia.
3: Ale určite aj u nás to existovalo, pretože to bolo naozaj prejav tej európskej kultúry toho stredoveku.

0: Ja by som ešte chcela trošku k tomu detstvu sa vrátiť, že vlastne tie rozdiely medzi mužskými a ženskými potomkami boli vlastne, chlapci boli očakávaní, boli proste, tí boli tí, čo čahali ďalej tú líniu toho rodu. A napríklad bolo úplne bežné, že keď malý chlapec ochorel, volal sa k nemu lekár, ale keď ochorelo dievča, tak sa povedal, že je to v rukách Božích. Čiže chlapci boli výhodnejší pre pokračovanie toho rodu a boli viacej cenení. Súvisí to potom samozrejme so všetkým ostatným, ktoré pri tej výchove vlastne vznikalo. To, že odchádzali do škôl a dievčatá mali domácich učiteľov alebo tak. Tam sa mohla uplatniť tá vlastnosť, tie vlastnosti tej ktorej dievčiny, že keď bola schopná, tak sa dokázala aj v otcovej knižnici si doštudovať niektoré veci alebo rozprávala s bratmi a tak sa vlastne dovzdelávala. Ale proste to, že ten štart bol taký, že tie dievčatá naozaj boli v tej rodine vnímané ako si taký len...
1: Čo už...
0: Áno, že prišlo, hej, tak nepodaril sa chlapec, tak je to dievča. Ale chlapci boli rozmaznávaní v tomto smere, že mohli si viac dovoliť, mohli robiť dlhý, rodičia to nejakým spôsobom vlastne urobili. A aj tie morálne priestupky, aj ako dlhý,
1: no,
0: alebo kartovanie, alebo proste také, to sa chlapcovi vždycky prepáčilo, ale dievčatám veľmi.
1: Dievčatám, ale tak toto je vec o tej morálke, ale myslím, že to ešte necháme na chvíľočku, lebo ešte by som sa predsa len k tomu vzdelávaniu chcela vrátiť, že keď sa na to pozrieme tak úplne do toho raného stredoveku, tak tam aj šľachtickí synovia boli často gramotní, dokonca aj o kráľoch vieme, že neboli vždy gramotní, no ale potom sa to tak začalo dosť meniť. Teda najviac by ma zaujímali tie mestské školy, lebo predsa len u tej šľachty tam záležalo zrejme najviac od osoby toho pána, teda od tej hlavy rodiny, ako sa k vzdelávaniu svojich detí postavil. Ale v mestách bola situácia iná, lebo tam aj to zloženie vlastne obyvateľstva už bolo také diferencovanejšie a možno také trošku slobodnejšie aj, alebo menej hierarchické.
2: Čo sa týka stredovekých kráľov alebo aj teda vysoko postavených hodnostárov, tak naozaj je pravdou, že veľmi často nevedeli čítať a písať, ale vychádzalo to z toho, že oni to vlastne nepotrebovali, pretože mali ľudí okolo seba, ktorí vykonávali všetko to, tak na čo by on si zaťažoval hlavu alebo ruku, ktorá bola naučená na švíhanie mečom a nie na používanie brka. Takže nie vždy preto nevedeli čítať a písať, lebo že nechceli alebo nemali na to, ale proste jednoducho nevideli potrebu, lebo boli tam tí písári, boli tam vzdelaní ľudia okolo nich, ktorí všetko riešili. No a samozrejme, už keď niekto, nejaký otec nevedel písať, tak ako ja si neviem predstaviť, ako už by nejakým spôsobom donútil tú svoju dceru, alebo proste sám si uvedomil, že no ja síce neviem, ale to dievča nech sa naučí. Ako dosť malá pravdepodobnosť, ale... Veľkú úlohu tu v tom, že to vzdelanie sa stalo takou všeobecnou potrebou, práve zohralo obdobie humanizmu a renesancie. No a samozrejme potom neskôr prispela k tomu aj reformácia, pretože čítanie Božieho slova, to už vlastne patrilo v tom 16. storočí k tomu, čo už mal vlastne každý robiť. Takže už bolo potrebné minimálne vedieť tie základné úkony čítať a písať. No a tie mestské školy, to je taký zaujímavý problém, ktorý taktiež nemáme celkom preskúmaný, pretože aj o tých školách sa nám zachovalo veľmi málo zmienok. Napríklad v zahraničí, vo francúzskych alebo v nemeckých mestách sú tie archívne materiály podstatne mnohovravnejšie, že sú tam zachované tak konkrétnosti, ktoré sa tých škôl týka, kto tam chodil, kto tam učil, čo sa tam učili. V našich školách to bolo podstatne ako horšie, lebo tie archívne dokumenty sa prakticky nezachovali. Takže vieme o tom, že školy boli, pretože treba v daňových zoznamoch je súpis domov a je tam napísaná tá škola. Ale to je všetko. Preto my vieme, že tá škola tam bola. Ale že čo tam konkrétne bolo, pokiaľ tam nebol niekto, vyslovene nejaký učenec, ktorý veľmi často z nedostatku iných príležitostí zamestnať sa, tak išiel učiť a tým pádom sa preslavila tá škola, lebo tam učil ten dotyčný. Ale ináč v podstate naozaj môžeme poskladať históriu našich mestských škôl viac menej len na takýchto čriepkoch, až potom v tom 18. storočí, potom neskôr. Tam už sú dokumenty, ktoré nám dajú o tom. Ale takže my si môžeme viac menej len tak vydedukovať alebo analogicky predpokladať, že učili sa naozaj tie základné úkony a teda hlavne potom spievanie, spev, pretože bolo treba vedieť spievať v kostole a samozrejme katechizmus a teda to náboženstvo tvorilo veľkú časť tej náuky, ale okrem tých základných vecí ako čítanie, písanie, počítanie, nie. Potom už boli tie vyššie mestské školy, ktoré však už boli vyhradené len pre určitú takú zámožnejšiu časť obyvateľstva, tak tam už potom sa vlastne tí chlapci, zase chlapci, pripravovali na to, aby mohli ísť, povedzme, ďalej študovať. Či už len v úvodzovkách vyučiť remeslo, alebo ísť na štúdium, pretože prevažná väčšina študentov, ktorá študovala samozrejme v zahraničí, keďže v Uhorsku prakticky nebola žiadna vysoká škola, žiadna univerzita, tak prevažnú väčšinu študentov v zahraničí tvorili práve mešťania, synovia mešťanov, a len taká malá časť boli tí šľachtickí chlapci, ktorí však zase ako to štúdium v zahraničí tiež nemôžeme brať vždy ako štúdium, pretože to bola viac menej taká akože poznávacia cesta, na ktorú ten aristokrat poslal svojho syna, aby sa
1: dúfajú,
2: trošku...
1: Áno, sa
2: ale, napríklad veľmi často tak upadajú niektorí bádatelia, alebo teda ani skôr by som povedala tí laickí záujemcovia o históriu, upadajú do takého omylu, že ten a ten šľachtic študoval v Padove, v Siene a v Ríme, alebo v nich, ale on tam bol len zapísaný na tú školu, a keď si pozrieme ten itinerár, a že sa tam povedzme 15. januára zapísal teraz do Padovy, 20. sa zapísal už v Siene a 30. už bol v Ríme, tak nemôžeme predpokladať, že zrejme asi za tých 15 dní alebo 3 dní, ktoré strávil, že niečo tam naštudoval. On proste prišiel, tam sa zapísal do matriky, a to bolo v podstate také akože, ako návštevná kniha. Takže ako nie vždy to, že niekto je zapísaný v matrike, svedčí o tom, že tam naozaj študoval, počúval tie prednášky a že teda tam aj získal nejaký titul. Ale v podstate to bola tá dobová móda, že šľachtickí chlapci chodili na tieto zahraničné cesty. Nemecky sa to volá, že Kavalierstúrst, v podstate išli tam presne za tým, aby sa z nich stali rytieri, vlastne naučiť sa tie rytierske cnosti. To znamená, že keď máme zápisy o tom, že čo študovali, konkrétne keď trebárs prišli do Ríma, alebo že v Neapole dokonca boli vyslovene školy, alebo také, by som povedal, učilištia, kde sa tí chlapci potom učili rôzne tieto veci, ktoré patrili k rytierskému životu, to znamená, že šermovanie, krasojazdu, tanec, spoločenské správanie, teda naozaj to nebolo nič pre povolanie, to nie. To oni sa naučili naozaj spoločensky stýkať, uzatvárali tu kontakty, spoznávali ľudí, s ktorými potom mohli neskôr udržovať kontakty alebo mať z toho nejaký osoch. Ale naozaj to štúdium na tých zahraničných univerzitách u tých šľachtických chlapcov vždy treba preskúmať, že ako toho na tej škole vlastne naozaj pôsobili.
3: Počúvate Sympozión s Tindou Lendelovou a Danielou Kodajovou.

0: Veľmi sa mi páčilo, keď som sa dočítala, že počas, teda v 17. storočí počas anglickej revolúcie, ženy z anglikanskej cirkvi vyhlásili, že keď Boh miluje ženy také, aké sú, prečo tak nerobí parlament?
1: Toto opäť vie iba inteligentná žena naformulovať takúto otázku. Áno, áno, áno. Čiže zase to zodpovedá len určitej veľmi úzkej skupinke žien.
0: Samozrejme, no tak vždy musí byť niekto, kto ťahá, kto vlastne dokáže silou svojej osobnosti a svojej inteligencie a svojej aj možno jasnozrivosti strhnúť.
2: Musíme však podotknúť, že tieto ženy, ktoré teda toto vyhlásili, tak určite neboli ani v rámci svojej rodiny, ale ani v rámci spoločnosti nejak veľmi populárne. A keď sa tak vôbec pozrieme do minulosti, tak prakticky všetky ženy, ktoré nejakým spôsobom začali veľmi vyčnievať, tak nejak zle skončili. Môžem spomenúť, teraz ma tak rýchlo napadla Juhanka Zárku, ktorá veľmi začala vyčnievať a teda potom ju upálili. Ale aj iné ženy, aj také bežné šľachtičné alebo bežné mešťanky, ktoré si nejakým spôsobom začali vyčnievať zo spoločnosti, tak boli veľmi rýchlo odstavené. Jednoducho to sa nepatrilo, to sa nemalo a bolo to treba eliminovať nejakým spôsobom a obvykle to bolo dosť drastickým spôsobom. Keď si zoberieme len trebárs bosorácké procesy, tak naozaj, keď sa začítame do tých zápisníc vyšetrovania, že čím vlastne boli tie ženy obvinené, tak pravdepodobne veľké percento z tých obvinení pochádzalo z toho, že tá žena nejakým spôsobom sa odlišovala, že bola iná. Povedzme, vedela viac, dokázala liečiť napríklad, alebo mala nejaké také vlastnosti, ktoré iní nemali. A vlastne hneď to vzbudilo závisť, hneď to vzbudilo nejaké negatívne emócie a narieknúť niekoho z bosora sa bolo skutočne najjednoduchšie a veľmi rýchly proces vlastne nasledoval. Samozrejme, Uhorsku môžeme povedať, že oproti iným krajom Európy, tu sme mali skoro až oázu pokoja, čo sa bosoriek týka, lebo naozaj tých procesov nebolo také množstvo, aj keď vznikli také nejaké plné, ako by som povedala, také neuveriteľné nejaké také hony na čarodejnice a to všetko potom po určitom čase ak odznelo a potom bol zase nejaký dlhší čas pokoj, ale naozaj toto je tiež jeden taký znak toho, že tie ženy naozaj nemuseli vyčnieť, pretože prevažná väčšina tých bosoriek, teda bosorákov alebo bosoráckých procesov bolo o ženách, tam 10% bolo asi objedaných mužov v našich pomeroch. No a prevažná väčšina tých žien, ktoré boli trebárs obvinené v mestách, tak tam boli bohaté vdovy, ktoré mali taký dobrý majetok, na ktorý mal kdekto iný záľusk. Takže aj to je to, že tie ženy aj v tomto ohľade jednoducho nemohli byť rovnocenné tým mužom. A jednoducho, keď mala veľmi veľký majetok, že zdedila po otcovi, zdedila ešte aj po manželovi, no tak bolo treba aj ju nejak...
0: Nemala žena čo znánok, ale ináč tieto obvinenia z bosoradstva, náhodou som si prelistovala, vyšla teraz knižka o Kremnici, Kremnické dejiny a tam som náhodou našla proces tiež s nejakou odsudenou čarodejnicou a boli tam svedectvá, ako boli zapísané. Bolo ich tam asi 15. Z toho dve boli, že prestala dojiť krava alebo také niečo a všetko ostatné bolo, že má zlú povesť, povedali o nej, ja som počul, ja tu síce nebývam, ale viem, že vlastne trvivá väčšina tých svedectiev to boli také, že niekto niečo povedal.
1: Nemohli jej nič dokázať
0: podľa žiadnych zákonov. Stačilo len to, že ona má zlú povesť, ja som počul a hovorí sa o nej, že...
2: No, prevažná väčšina tých procesov bola o tom, že niekoho z niečoho nariekli. Samozrejme, boli také ženy, ktoré sa nejakým spôsobom nevhodným správaním prejavovali. Napríklad, keď mali také uvoľnenejšie mravy, že trebárs mala viac partnerov a ten sexuálny život neviazaný, to naozaj nebolo vhodné vtedy. U žien, sa podotýkam, že u žien to nebolo vhodné. Takže to už bol dostatočný dôvod na to, aby tá žena mala zlú povesť a keď má niekto zlú povesť, tak samozrejme určite to niečo na tom bude a určite má ešte za ušami niečo ďalšie. Takže stačilo aj na to, že keď tá žena nemusela mať ani zlú povesť, len mala povedzme tak, akože, ako sa hovorí, že nevymáchanú hubu, že nejak veľmi škaredo rozprávala, nadávala, alebo nedaj Bože urazila niekoho z vrchnosti, tak to už bola akože naozaj priama vstupenka do pekla. Mohlo sa jej to stať osudným.
0: No to je zaujímavé tiež, že prečo vlastne väčšina odsúdených v týchto čarodejnických procesoch boli ženy. Neviem, či to nesúvisí aj s tým, že naozaj mnoho žien práve boli tieto liečiteľky a že tých mužov liečiteľov bolo menej. Či nemôže to hrať rolu?
2: Celkovo tých liečiteľiek a v tých bosoráckych procesoch nejak výrazne veľa nie je. Ale vo všeobecnosti tá žena mala vždy blízko k takým telesným, povedzme v tom dobovom chápaní, nečistým úkonom. To znamená, že pre muža bolo úplne nepriateľné, aby bol pri pôrode. Pôrod bol prakticky až do 19. storočia naozaj ženskou vecou a lekári chodili k pôrodom predtým len v úplne výnimočných prípadoch. To naozaj museli byť výnimočné prípady, lebo tá žena, tá babica a spolok ďalších žien to hravo zvládal. Takže to, že tie ženy sa potom starali o jednak ten pôrod bol samo takou magickou, mysterieskou vecou, že to pre mužov bolo niečo nepekné. A celkovo, čo sa týkalo tých biologických procesov v ženskom tele, taktiež je to vec, ktorá pre chlapov bola nečistá. Ktorá,
0: no však len 6 nedelky napríklad, že nesmeli jej do kostola.
2: Takže to je len, že tá žena už mala vlastne tým, že bola žena, už mala so sebou taký nejaký byľak toho, že je nečistá. Už len priamo takýchto biologicko-fyziologických dôvodov. No a potom ďalšia vec, jednak to, že tie ženy nemuseli byť liečiteľky, ale starali sa o každého v domácnosti alebo aj v blízkom okolí. To znamená, že prichádzali do styku s rôznymi nečistými praktikami, počnúc umývaním mŕtvol, cez rôzne ošetrovanie rán a vlastne takými úkonmi, ktoré boli považované za nečisté. Si musíme uvedomiť, že vlastne aj chirurgovia alebo rôzne remeslá sa považovali, katovské remeslo napríklad, sa považovali za nečisté práve preto, že prichádzali do styku s krvou. A to v mentalite dobového človeka vytváralo určitú bariéru. A toto preklenúť bolo veľmi ťažké. Ale veľmi ľahké bolo na základe toho nájsť nejaký dôvod, pre ktorý tá žena bola nejakým spôsobom zlá.
0: No áno, to je vlastne tak, že keď pomohla, tak bola čarodenica, lebo pomohla s diablovou pomocou, keď nepomohla, tak bola čarodenica, lebo chcela zle, že veľmi nemali na výber. To asi bude tak dobre, tak necháme asi čarodenickú tému.
1: Mohla by som sa aj tým výnimočným ženám ešte z toho dôvodu, že za výnimočné môžeme považovať i svetice. Samozrejme ich prejav viery a oddanosť tej viere spôsobila to, že sú teda boli blahorečené a teda neskôr prešiel ten proces kanonizácie. Ale oni vo svojom ľudskom živote boli vlastne všetky nejaké vzdorovité. Každá sa z nich zoprela niekomu, otcovi, manželovi, vrchnosti, panovníkovi. Čiže ako pedagogický vzor, ako výchovný vzor, oni boli nepoužiteľné. Lebo to boli ženy so svojou vôľou, ktoré prejavili svoju vôľu a dokonca, aj keď vedeli, že im hrozí za to trest, veď tie martyria, čo museli oni absolvovať, to bolo príšerné. A opäť to bolo iný druh mučenia ako mužov. Odrezať prsia, vypichnúť oči. Proste to všetko boli veľmi kruté záležitosti. A preto aj tu vidíme na tom, že i dokonca i svetice mali za sebou vlastne tú cestu takú, že urobili niečo, čím na seba upozornili, putali na seba pozornosť, čo nebolo to normálne, to správne. Že na jednom strane tu máme ženy, ktoré sú odsúdené preto, lebo nie sú dostatočne Božie stvorenia a na druhej naopak zase také, ktoré sú príliš. Vlastne, čo je tá norma? Že ozaj to vyzeralo tak, že tie ženy proste musia byť v tých svojich domácnostiach a vlastne robiť len všetko okolo tej svojej rodiny a potom to tak, ako si k prejde.
0: No ale zaujímavé práve je, keď hovoríte, že áno, je to vlastne pravda, že prakticky všetky tie svetice, alebo teda väčšina z nich, neviem až tak presne, že sa vlastne vzopreli, ale napriek tomu boli potom uctievané. Takže v tom,
1: pretože sa vzopreli v mene viery. To je zase niečo iné. Ale oni prejavili ľudskú veľmi statočnosť a takú ozaj...
0: Tak v mene viery, áno, to je pravda.
1: V mene viery, to je úplne iný kontext, ale ja som to chcela na tú výchovu použiť, že vlastne nemohlo sa argumentovať tým, že sa hovorilo, tam vznikli tie hagiografie, teda tie ich životy, tých svetíc a to ich detstvo. Len tá bezproblémová časť sa vždycky hovorila. Čiže tiež to bolo len tak, že nepatrili celé tej cirkvi, ale len ten výber tých informácií.
0: No tak zaujímavé je ale pre mňa aj to, že vlastne aká strašne silná je tá všeobecná ľudská potreba, teraz poviem v úvodzovkách, všeobecná ľudská potreba nevybočovať z toho, čo je práve priateľné. Lebo toto je vlastne niečo, čo nás sprevádza až dodnes. Má to rôzne formy, ale v podstate ten tlak spoločnosti na to, aby človek nebol nejaký iný, nejak veľmi sa neodlišoval, tak to v podstate si myslím, že stále platí.
2: No určite to platilo ešte pred niekoľkými desaťročiami, nie mnohými desaťročiami, pretože nakoniec my sme tiež zažívali tieto rovnostárske, že všetkým rovnako a niektorí boli rovní, niektorí rovnejší, ale prakticky v globále teda všetci sme mali mať rovnaké práva, rovnaké povinnosti. No ale samozrejme to nikdy tak nebolo, že by to skutočne aj sa to dodržiavalo. A keď ideme čím ďalej do tej histórie späť, tak tým je to problematickejšie. A konkrétne v Uhorsku to bolo vždy tak, že to uhorské právo, aj keď existovalo, ono malo jednu takú zvláštnosť, že bolo obrovsky pružné. Že naozaj sa dalo, ako aj hovorí sa, že paragrafy sú preto také skrivené, aby sa dali vždy hľadať nejaké zákruty, ale to uhorské právo a hlavne teda výkon toho uhorského práva bolo vždycky o tom, že ten istý zákon sa uplatnil na dvoch ľudí, ktorí boli v tej istej veci namočený úplne rozdielným spôsobom. A samozrejme, tam potom boli tie rôzne vplyvy. A myslím si, že to nebolo len to uhorské právo, ale že to ako vo všeobecnosti vo svete je vždy tak. Ale vlastne neviem si predstaviť, že by existovala taká spoločnosť, ktorá by naozaj bola bez týchto ľudí, ktorí nejakým spôsobom vyčnievajú. Lebo jednoducho bez tých ľudí by sme sa nikam nepohli. To by sme boli na jednom mieste, by sme prešlapovali ešte niekde, možno by sme zlízali zo stromov. Ale vďaka všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom, či už dobrom alebo zlom, vybočili z tej normy, pretože ako bez nich by sme si asi, neviem, kam by sme sa dostali.
0: No to je asi tak, že každý takýto človek, ktorý proste vybočuje z tej normy a posunie tú spoločnosť dopredu, tak je zatratený, potrestaný a potom sa na to príde o 100 rokov, že vlastne taký bol úžasný.

0: Spomínali sme už, že veľkú zmenu priniesla reformácia, najmä čo sa týka teda toho vzdelávania, prístupnosti vzdelávania pre ženy, no ale potom nejaký ten čas prišla priemyselná revolúcia a tá si myslím, že tiež dosť zamiešala karty, čo sa týka postavenia žien v spoločnosti.
1: Priemyselná revolúcia je súčasťou takého obrovského fenoménu a tým je osvietenstvo. V podstate osvietenstvo dodáva ten duchovný rozmer všetkým ďalším aktivitám a v rámci osvietenských teórií už vlastne je tu snaha vnímať človeka ako takého, ktorý každý má právo si voliť, kde sa bude realizovať. Čiže sú tu oddelené profesie, začínajú sa špecializovať profesie, na ktoré treba určitú prípravu. Zavedie sa povinná školská dochádzka. To je veľmi veľký zlom. Napriek tomu, že sú to hlavne v dedinskom prostredí, sú to hlavne rodičia, ktorí neposielajú svoje deti do škôl, ale posielajú ich pásť husy a kačky a podobne. Čiže je zákon, ale to ešte stále neznamená klasické uhorské, že to tak aj platí. Ale už z toho zákona je jasné, že sa vlastne tá elementárne školstvo dostávajú všetci rovnako. Ale i tu je taká zásada, že v dedinských školách sedia chlapci vpredu a dievčatá sedia vzadu. Čiže zase sa im dostáva väčšia pozornosť ako tým. Alebo proste sa uvažovalo, že na čo to dievča vlastne nepotrebuje to takéto vzdelanie. Ale osvietenstvo spôsobilo aj to, že žena sa začína, predovšetkým teda začneme to aristokratickou ženou, ktorá o tom opäť napísala, ktorá je zobrazená na obrazoch, čiže o ktorej vieme povedať, má dokumenty o majetku, o dedinení a podobne. Vieme o nej povedať čo najviac. Ženy získavajú nové postavenie v tom význame, že sa vytvárajú, osvietenstvo funguje na tom, že si ľudia vymieňajú informácie, či už v knižnej podobe alebo ústne. Vytvárajú spoločnosti učené alebo predstupeň učených spoločností a ženy tu začínajú spočiatku fungovať ako isté organizátorky, ako tie, ktorí pripravia miestnosť, salón, k tomu, aby sa mohli stretnúť učení muži. Ale čo skoro sa stanú súčasťou týchto debát, je už úplne bežné, že na konci 17. storočia začínajú ženy publikovať. Spočiatku je to sakrálna literatúra, ale potom sú to romány, básne. Čiže začína sa tu tvoriť aj taký trh s literatúrou, ktorej autorky sú ženy. Môžu sa muži na ne pozerať tak trošku cez prsty, ale už je tu veľká skupina žien, ktoré tvoria. A opäť sú to ženy, ktoré majú vzdelanie, čiže väčšina z nich má nejaký šlachtický alebo minimálne meštianský pôvod a majú absolvovanú tú školu. Ale to, že sú nielen organizátorky, ale aj participujú na tých debatách, to je opäť zmena. Predtým mala žena byť ticho, keď hovorí múdry muž. Teraz mohla organizovať múdrych mužov a ona určovala, ktorý bude kedy vystupovať. Väčšinou to boli ženy bohaté a vlastne do ich sálno prichádzali muži nemajetní. Darmo on mal tituly, ale vlastne musel sa podrobiť spôsobom, ktoré určila domáca pani. Salón si nezakladali hlúpane. Salón si vždy zakladali ženy, ktoré sa chceli jednak predviesť, ale chceli predviesť aj to, čo vedia. Čiže svojím spôsobom, i keď nie úplne vzdelaním, ale snahou byť in, byť vedieť, čo je nové, aká literatúra sa publikuje, ktorý román je slávny, čo sa rieši v parlamente. To všetko tie ženy už vedeli, lebo boli vlastne pri tom a vedeli o tom diskutovať. Tú kultúru diskutovania, čo bola celé stáročia mužská záležitosť, sa zrazu, tu sa to stalo koedukované a ženy do tohto procesu vstúpili ako organizátorky. To je veľká zmena. Začalo sa hovoriť o ženách ako iniciatorkách v rámci tej oblasti milosrdenstva, starostlivosti. Proste patrilo sa, aby majetné ženy oddávali určitú časť svojho majetku na charitatívne inštitúcie. To sa proste patrilo. To bolo v rámci kresťanských zásad, ale patrilo to aj k takej bežnej spoločenskej norme, že ten, kto má, musí sa podieľať vlastne na tom. A toto vlastne udržuje sa aj v 19. storočí, kedy formálne už neboli privilegované stavy. Napriek tomu ich majetnosť, ich solventnosť, ich zavezovala k tomu, že by mali pomáhať chudobným. To v predchádzajúcich obdobiach bola len taká veľká vízia kresťanskej lásky. A tak. Ale tuto sa to stalo, na prelome 18. a 19. storočia, sa to stalo vlastne požadovanou normou správania sa na verejnosti. Čiže bolo mnoho meceniek žien, ktoré prispievali do kláštorov, ktoré do nemocníc, do škôl, ktorá ako mohla, niektorá dávala peniaze, niektorá zaplatila učiteľa, niektorá dávala postelné prádlo, financovala alebo dávala len potraviny. Proste kto ako mohol. Ale to už patrilo k takým akoby ženským úlohám, že sa už nestará len o svoju rodinu, ale vlastne aj o svojich blížnych. A tu vlastne vidíme ten krok, že žena vystupuje z domácnosti, zo svojej rodiny a vlastne tú materskú starostlivosť prenáša aj na niekoho iného, ktorý už je mimo jej rodiny. Robí to isté, ale robí to aj viacerým, nielen svojim deťom a svojmu manželovi a podobne. Samozrejme, všetko to muselo byť veľmi morálne. Proste ona nemohla vstupovať do nejakých debát s furmanmi. A na to boli určení iní ľudia, ale financovala, stála za tým. Chodila na školské akadémie, chodila na rané pobožnosti do kláštornej kaponky. Proste ženy sa zapojili do toho verejného priestoru v istých funkciách. Opäť to bolo to opatrovanie, starostlivosť o deti, dohliadanie a to. Ale už to nebolo len v rámci rodiny. Proste rozšíril sa ten priestor, kde mohli pôsobiť.
0: No a potom prišla francúzska revolúcia, ktorá tiež zmenila pomery nielen vo Francúzsku, ale potom vplývala na vlastne pomery spoločenské v celej Európe. A tam by som ešte, už ste spomínali deklaráciu práv občana, človeka a občana, tak na to tiež doplatila, keď sme hovorili o výnimočných ženách, ktoré vždy na to doplatili, že boli výnimočné, tak autorka práve toho manifestu, tej deklarácie práv ženy a občianky tiež skončila napokon pod gilotinou. Ale zase tiež je známe, že v tých časoch počas francúzskej revolúcie ženy boli veľmi aktívne, že sa veľmi aktívne podielali na tých zmenách.
1: V dobrom i v zlom. Častokrát sa dali zmanipulovať zástupy žien, pretože z revolúcie prišlo aj nezásobovanie Paríža potravinami, pretože obchodníci tam prestali chodiť, keďže to bolo rizikové. A bolo niekoľkokrát zneužité ženy, ktoré stali na trhu a čakali, až prídu z vidieka, zásobovači ani neprišiel, takže potom vlastne urobili takú revoltu, ktorá končila až tým, že vlastne kráľovské garde odsekávali hlavy a nosili ich po meste. Čiže ženy boli manipulovateľné v tom, že ako náhle kričali, že mne doma hľadujú deti, tak to ich proste vyrážalo do ulic a boli schopné zapojiť sa aj do tých najväčších násilností. Ale na druhej strane boli tu i ženy, ktoré sa naozaj postavili za práva žien ako občaniek, čiže nie ako ľudských bytostí, ale ako občaniek. To je opäť ešte trošku posun, na rozdiel od toho, ako sa potom v 40 rokoch 19. storočia postavia na novo zákony. Takže ženy majú rovnaké práva ako muži občania štátu, čiže majú právo na, keď sú obžalované, na obhajcu, na obhajovanie, majú právo na svoje majetok a proste je to ďalšie záležitosti. Ale ja by som vlastne chcela povedať, že Olympia de Gudes, ktorá vlastne, ktorú ste vy spomínali, že je autorkou toho ženského variantu, teda tých práv, ona v podstate, to sa trošku skresluje, ona vlastne nezomrela kvôli tomu, že mala nejaké feministické hesla. Ona v tej revolúcii bola, ona bola známa autorka divadelných hier, mala 50 rokov, bola vdova, bola úspešná spisovateľka. Čiže už prežila určitú obdobie, že vlastne s manželovými peniazmi vedela sa uživiť, presťahovala sa do Paríža kvôli tomu, aby mohla literárne tvoriť. Vychádzali jej hry, hrali sa jej hry, ale ona vlastne zaplatila na to, že v čase, keď bol internovaný kráľ, ona sa práve preto, že obhajovala tézu, že každý má nárok sa brániť pred súdom, sa postavila na stranu kráľa a dožadovala sa, aby bol kráľ, aby to bol riadny súdny proces. A aby to nebolo len, že proste ťa popravím len preto, že si kráľ. A to isté, keď potom sa zmenila vláda a žirondisti sa dostali vlastne do väzňa, ona sa zastala svojich priateľov žirondistov. Čiže ona vlastne bola politickým väzňom, nie za názor na ženskej rovnoprávnosti, ale práve tá mašinéria ju zošrotovala vlastne toho.
0: No, ale keby nebola trčala, tak jo.
1: Bola známa, preto sa aj postavila, mala pocit, že môže zobrať na seba úlohu ich obhajkyň, čo vlastne ona sa dobrovoľne prihlásila, že ich bude obhajovať, keďže ten režim im to neposkytoval. Čiže to bola taká, opäť teda vyčnievala. A v tom istom čase v Anglicku máme zase ďalšiu takú predstaviteľku Mary Wollstonecraft, ktorá takisto vlastne spísala, že práva, ktoré sú zakotvené, sa nemajú týkať iba mužov, ktoré sú zakotvené v ústavných dokumentoch. Majú sa týkať vlastne aj žien, lebo ženy sú, a tu je ten posun, nielen občianky, oni sú ľudské bytosti. Aj preto majú práva. A to máme koniec 18. storočia a teraz sa zvažuje, či teda žena je ľudská bytosť, alebo je len nádoba hriešna. Či má právo. V tom čase sa robili už pitvy, už oficiálne, nielen tajne, na lekárskych fakultách. A vlastne vznikla teória, že sa prevažovali mužské a ženské mozgy. Či žena naozaj je schopná vlastne určité výkony. To sú, podľa mňa, to sú až dehonestujúce teórie, ktoré sa snažili dokázať, že biologicky žena nie je schopná vlastne zastať také isté funkcie ako muži. Hoci to robili osvietenci. Čiže vlastne tá argumentácia bola vždy, v tých polemikách bolo za aj proti a dlhé stáročia prevažovali tí, ktorí tvrdili, že teda žena to nie je schopná bez toho muža existovať.

0: Mohli by sme sa preniesť teraz tej druhej polovice 19. storočia, lebo tam si myslím, že už jednak aj čo sa týka vzdelanosti, ktorá teda poskytuje naozaj tú bázu uplatnenia, tak tiež sa tam už pomery dosť posunuli dopredu.
1: Áno, v období francúzskej revolúcie sa potom vlastne prerastlo do tých napoleonských a protinapoleonských vojen a tam sa považuje za taký istý zlom, že keď v roku 1805 bolo veľké bojové stretnutie, hovorí sa o bitke troch cisárov. A keď v roku 1813 bola bitka tých istých súperov, hovorí sa o bitke národov. Čiže tu sa niekde rodí nacionalizmus, teda samozrejme ako myšlienkovo to funguje už predtým, ale masovo sa rozširuje. A do ženskej otázky vstupujú aj záležitosti tohto nacionalizmu, ktorý postaví tézu o tom, že žena je potrebná, lebo ženy vlastne tvoria tú druhú polovicu každého národa. Čiže sú potrebné pre početnosť. To je jedna vec. A druhá vec, sú potrebné preto, lebo ženy vlastne vychovávajú dorast, vychovávajú deti. A aby vychovávali deti v tom národnom duchu toho konkrétneho národa, je potrebné,

0: Ale tieto stredné školy, teda tie vyššie, ako sa označovali, tam boli dievčatá opäť oddelené od chlapcov. Chlapci išli na normálne školy, ktoré vzdelávacie inštitúcie, ale dievčatá tu zostávali vlastne buď sústredené v tom svojom mestskom prostredí, v ktorom sa nachádzali, pričom vzdelávanie si zobral na starosť miestny farár alebo jeho sestra, alebo nejaká radová sestra, ale to boli generačne ženy, ktoré sami ešte nemali odbornú prípravu pedagogickú a sami mali vlastne absolvované len to elementárne vzdelanie. Čiže vlastne tam sa kladlo, že tieto školy majú ženu pripraviť, aby bola morálna v kresťanskom duchu a aby sa naučili vlastne všetko, čo budú potrebovať v budúcnosti. Preto väčšinou sa im aj hovorilo tiež domáce školy, lebo sa tam učili štrikovať, háčkovať a čo je absolútne jedna z najpočetnejších hodín okrem náboženstva, bolo, že dievčatá sa venovali štrikovaniu, háčkovaniu a kurzu šitia, ktorý spočíval v tom, že oni nešili, oni vlastne prerábali staré veci na nové. Učili sa do nekonečna. Najčastejšie bolo na košeliach a blúzkach vlastne vymeniť goliera manžety ako najrizikovejšie. Potom na kabátoch. Čiže do nekonečna vlastne prešívali čo z dospelého, z mužského na chlapčenský, z chlapčenského. Ešte keď už poškodené sa odstrilo, ešte menšiemu dieťaťu
1: ja
0: sa to dalo. Toto fungovalo veľmi dlho. Hovorilo sa tomu, že to sú základy šitia, ale vlastne to bolo o tomto. Potom si tam dievčatá pripravovali so sebou prinesenými materiálov si robili veci do výbavy, že obšívali plachty, obrusy, vyšívali si monogramy. Čiže takýmto spôsobom vlastne tam trávili čas a tie školy, ktoré potom už viedli vlastne tí národovci, ktorí, že už bol to farár, ale zároveň sa angažoval aj v národnom hnutí, tak buď jeho sestra alebo on sám prinášali literatúru a tú literatúru vlastne počas týchto ručných prác čítali tým dievčatám. Alebo niektorá z nich to čítala. Literatúra, neexistovali nejaké cielene budované knižnice. Knižnice boli budované z darov. Čiže čo kto priniesol a ten pán farár to určil, alebo miestny učiteľ, že to je vhodné pre dievčatá tejto vekovej kategórie, aby sa vychovali v mravné a hospodárne uvažujúce, tak vlastne tá sa čítala. Týmto spôsobom prebiehala aj výuka cudzích jazykov. Uhorsko je krajina, kde je úplne bežné, že aj obyčajný človek vie odpovedať v dvoch alebo až v troch jazykoch. V jazyku, na reči, kde býva, vie trošku nemecky a maďarsky. Samozrejme nevie filozofické traktáty písať, ale vie bežne na trhu sa dohodnúť alebo takto. Čiže vlastne tá bilingválnosť alebo trilingválnosť sa tu akýmsi spôsobom očakávala. Preto aj výuka tých jazykov spočívala v tom, že sa neučili gramatické pravidlá. Tak ako napríklad na hodinách latinčiny. To bolo donekonečné gramatika. Nie, ale tu sa tak, že sa čítala beletria, ale neznáme termíny sa vlastne preložili. A popri tom jedna čítala a zvyšok zase štrikovali, háčkovali alebo obšívali tie dievčatá, vyšívali. Že tie ručné práce vlastne z tých, ako boli tie plány, že asi 26 hodín týždenne by mala byť táto výuka, tak z toho oni minimálne 16 mali vlastne spojených s tým, že mali vlastne tieto ručné práce. Veľké také projekty nacionalizmu zriadiť vzdelávacie inštitúcie pre dievčatá sa rozvíjali v 40. rokoch, ale vlastne stroskotali na tom, že sa nedotiahli do konca, prišla revolúcia a potom už boli úplne iné vlastne podmienky. A oni na báze tých cirkevných zborov vlastne fungovali, takzvané nedelné školy. Nedelné školy nie sú pre kategóriu žiacky, vekovej žiakov, ale pre dospievajúcich a dospelých, ktorí sa chceli zdokonaliť ešte pre vás v písaní alebo v čítaní, alebo proste chceli tráviť kultivovaným spôsobom, chceli takto tráviť čas. Čiže fungovali tu tieto vzory týchto nemeckých škôl, ktoré boli zo zahraničia. A pre deti, alebo pre dievčatá od zhruba toho 12. roku sa celé toto obdobie tejto akože vyššej školy alebo výchovného ústavu. Výchovný ústav si mohli zriadiť na základe nariadenia ministerstva kultu aj ženy, také, ktoré mali absolvovať, dajme tomu, kláštornú školu. A vlastne to boli, volalo sa to výchovné, nie vzdelávacie ústavy. Dievčatá tam zakotvili na 1, na 2 alebo na 3 roky, akože čakajúc, kým definitívne zakotvia v prístave manželskom. I boli to také odkladačky vlastne pre dievčatá. A opäť to bolo o tom, že boli tam same dievčatá a čítali, sem tam niečo napísali. Ak niektorá písala básne, mohla sa teda tam prezentovať. Podstatnú časť, čo bolo cielené, bolo nácvik nejakého programu, aby mohli potom vystúpiť pri nejakom cirkevnom sviatku alebo proste na verejnosti, čo bolo veľmi dôležité, pretože tie dievčatá sa

zároveň takto predvádzali a vlastne ten otvárali si ďalšie dvere na tom sobašnom trhu, ďalšie šance, predviedli sa, že sú vlastne schopné. A niekedy sa im hovorilo tiež aj čitateľské besedy a fungovalo to tak, že každá teda priniesla nejakú knižku a to, ale zároveň si priniesla aj to štrikovanie alebo háčkovanie. A čo bolo také, aby to vyzeralo tak trošku noblesne, bolo naučiť sa na klavíri. To fortepiano, brnkanie na fortepiano, hoci niektoré to neznášali, ale patrilo to k tomu, že týmto sa prezentovala, to bol reprezentačný znak tej rodiny. Že vlastne my na to máme, aby naša dcera mohla takto. Čiže nielen v tých aristokratických rodinách, ale aj v bežných mestských rodinách proste patrilo k dobrej výchove, aby dievča vedelo niečo zabrnkať.

0: A na záver ešte niečo o mentálnych bariérach.
1: Aby som dokázala ešte na to, aké boli silné tie predsudky, uvidím príklad, ktorým ja si myslím, že hovorí za všetko. Terezia Vancová, keď napísala knihu Jan Vansa, teda o živote svojho muža, o nej je známe, že pán Vansa bol chorý, čiže ona často v stave jeho chorób riadila celú agendu cirkevného zboru, potravinového spolku, proste robila všetko možné za ňoho. Bola redaktorkou denice, bola spisovateľkou. Ona sama napísala v svojom životopise, že vlastne začala sa takto verejne angažovať až potom, ako jej zomrelo dieťa. Podobne ako Elena Maroty Šortesová dávala to do súvisu s tým, že vlastne stratila tú starostlivosť detí a preto sa začala verejne angažovať. Čiže to isté aj Vansová. Všetko to robila na kolene, ale dokázala to riť. A keď jej vyšla kniha, tak jeden z recenzentov, ktorý bol Ondrej Devečka, manžel Heleny Turcerovej, ženy, ktorá prvá absolvovala Sorbonu, čiže on nemal doma puťku, on má ženu univerzitne vzdelanú, napísala recenziu s tým, že akože kniha v poriadku, ale že všetko to, čo robí, robí tak, že nezanedbáva ani manžela, ani domácnosť. Teraz si predstavte, že by recenzia na nejakú knihu Vajanského alebo Kukučina začínala tým, že je dobrý k svojim deťom a je láskavý, upratuje si po sebe. Ale to je proste spoločensky je to nemysliteľné. Je to nezmysel. Ale v prípade, že šlo o ženskú spisovateľku, tak to bolo úplne normálne. Ubezpečí, že ona síce píše, ale inak má všetko v poriadku. Všetko inak je OK. Áno, muž má všetky gombiky, všetko je v poriadku. Čiže toto prekonávanie týchto mentálnych bariér bolo veľmi komplikované. A ja netrúfam povedať, či už sme ho prekonali.

V dnešnom vydaní sympoziónu diskutovali doktorka Tünde Lendelová a doktorka Daniela Kodajová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na príprave programu spolupracovali hudobná dramaturgička Lida Hodulíková, zvukový majster Dušan Kozák, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza literárne pásmo z cyklu Slovenská próza o knihe Ireny Brežnej Vlčice zo Sernovocka. Scenár Patrik Oriešek. Ten marcový pondelok roku 1996 som si obliekla sukňu a hnedú koženú bundu, aby som čo najlepšie zapadla medzi miestne ženy. Len hlavu som mala nepokrytú. Už týždeň sme trávili celé dni na hlavnej ulici ingušskej obce Slepcovskaja a rozprávali sa s utečencami zo susednej dediny Sernovock, ktorí so stoickým pokojom počúvali, ako bombardujú ich domy. Vodne v noci sme počuli tupé či dunivé zvuky delostreleckej palby, zhodených bomb a vystrelených rakiet. Ale ani tieto zvuky nedokázali prerušiť prúd nášho rozprávania. Večer sme pozerali ruskú televíznu stanicu Kanál 1, ktorá túto trestnú akciu vytrvalo označovala obvyklou vojenskou terminológiou ako čistku od banditov alebo teroristov. Jeden zabitý ruský dôstojník mal pri sebe mapu, podľa ktorej mal prebiehať útok na dedinu. Červenou farbou na nej boli zakružkované domy určené na zničenie, medzi nimi aj starostov. Dokazovalo to, že všetky vyjednávania vedené predstaviteľmi obce s ruskými vojakmi s cieľom zabrániť bombardovaniu boli podvodom. Ostreľovanie Sernovocka skončilo v nedeľu 10. marca a hneď v zápäti dostali ženy z dediny povolenie, aby sa sem mohli na niekoľko hodín vrátiť. V to pondelkové ráno vládol na hlavnej ulici nezvyčajný ruch. Videla som odchádzať autobusy s utečenkami. Zamávala som na šoféra, nastúpila a spýtala sa: ženy, nemáte pre mňa šatku? Niekoľko z nich ma v autobuse obstúpilo a mladá dedinčanka mi uviazala šatku, veľký béžový vlniak s dlhými chlpmi. Patrí mojej babičke, ktorá zostala v Sernovocku, povedala. Daj si dole prstienky, poradila iná, lebo by ti ich mohli zobrať. Ženy nikdy nehovorili o vojakoch alebo Rusoch, nazývali ich jednoducho oni. Znelo to, ako by hovorili o nejakom zvláštnom ľudskom druhu. Stiahla som si prstene a uložila ich do vrecka na bunde. Svoj švajčiarsky pas a preukaz zvláštnej spravodajkyne vystavený ministerstvom zahraničných vecí v Moskve som si zastrčila za pančuchový pás. Si učiteľka zo Sernovocka a voláš sa Irina Michajlovna Kuznecovová. Ale veď budú počuť, že mám cudzí prízvuk. Keď budeš plakať, nezistia to. Na veľkú radosť žien som zopakovala: Irina Michajlovna Kuznecovová. Blížili sme sa ku kontrolnému stanovisku a ženy mi jedna cez druhú dohovárali: nesmieš otvárať žiadne dvere. Nesmieš ísť sama do žiadneho domu. Na dverách môžu byť pripevnené granáty, keď ich otvoríš. Vybuchnú. Celý čas buď s nami. Všade majú rozmiestnených ostreľovačov. Budú nás sledovať ďalekohľadmi. Vystúpili sme. Dívala som sa na dvoch nižších vojakov, ktorí s obrovskými kalašníkovmi neisto prechádzali hore dolu. Na tvárach mali čierne vlnené kukly. Pozeraj sa do zeme, lebo ťa spoznajú podľa očí. Bojím sa, povedala som potichu. Jedna žena sa do mňa zavesila. Všetky sa bojíme. Poď s nami. Niekto o tom predsa musí napísať.

Keď počas chladného decembra v roku 1994 vypukli boje vo vzdialenom Čečensku, málo kto tušil, že sa práve rozhorel jeden z najdlhších a najkrvavejších vojnových konfliktov konca 20. storočia. Televíznych divákov zahlcovali reportáže o občianskej vojne v bývalej Jugoslávii, ktorá bola bližšia, hmatateľnejšia a preto v istom zmysle dôležitejšia a strašnejšia. Obrazy vojnových hrôz, ktoré sa odohrávali na ďalekom Kaukaze, sa popri zločinoch páchaných na Balkáne iba mihli a zostali nepovšimnuté. K lepšej informovanosti o vojne v Čečensku nepomáhali ani zahraničné televízne štáby, ktoré často nechápali, čo sa na Severnom Kaukaze deje. Etnický priestor niekdajšieho Sovietskeho zväzu bol pre nich nepochopiteľný, rovnako ako aj jeho minulosť. Do kultúrnej reality malých kaukazských národov sa nesnažili preniknúť ani ju celistvejšie uchopiť. Vytvárali srdce drásajúce spravodajské materiály, ktoré mali diváka presvedčiť o tom, že vojna je slzavé predstavenie, v ktorom trpia bezbraní. Ukazovali rezignovanosť a strach, pričom odhodlanie bojovať za svoju vlasť a právo na politickú emancipáciu v ich materiáloch jednoducho miesto nemali. Našťastie sa v Čečensku nachádzali aj vojnoví reportéri, ktorí porozumeli postsovietskej skutočnosti a ovládali komunikačný jazyk, teda jazyk impéria, ruštinu. Najviac ľuďmi lapenými v osídliach vojny boli ochotní zdieľať ich ťažký vojnový údel a písať o ňom. Jedným z takýchto reportérov bola aj slovensko-švajčiarska novinárka Irena Brežná, ktorá o čečenskej vojne písala pre švajčiarske noviny a časopisy. O čečenských vojnách písala najmä z osobnej skúsenostnej perspektívy, ktorú získala počas pobytov medzi odvážnymi čečenskými ženami, ktoré boli odhodlané nestratiť svoju vlasť ani svoje človečenstvo.

Prvý raz v živote som vojnovou reportérkou a predo mnou leží moja prvá vojnová mŕtvola. Keď zbadám čiernu dieru, čo sa vynorí z blata na miesto tváre, odvrátim pohľad. Dlaňami si prikryjem ústa, ustúpim a pridám sa k náreku dedinských žien. Správam sa inštinktívne. Môj druhý, rovnako niekoľko sekúnd dlhý pohľad, je však už iný. Je vedomý, je aktom vôle, uvedomujem si svoju úlohu a nútim sa ohmatať pohľadom tú prázdnotu vyžratú pod tkanmi, aby som o nej mohla neskôr podať svedectvo. Našla som tak aj metaforu vojny. Najprv je však tá diera novým, desivým vnemom, ktorý si ukladám do pamäti. Chodím troskami Sternovocka ako námesačná, v stave jasnozrivého sústredenia. Nečakané posuny zvyčajnej konštelácie reality sa pokúšajú nabúrať moje zmysly. Miestne ženy mi uviazali šatku a tým ma pasovali do úlohy vyzvedačky, ku ktorej som sa sama prihlásila. Mám sa stať žalobkyňou bezprávia. Svoj doterajší život zanechávam pri ruských tankoch vedľa zataraseného vstupu do dediny a obávam sa toho, aby moja pamäť, môj jediný spolupracovník a nástroj, neskolabovala preťažením. Narábam s týmto orgánom veľmi opatrne, starostlivo doň ukladám dojmy jeden za druhým. Kapacitu archívu zatiaľ ešte nepoznám. Je to celkom nový spôsob práce. Bez magnetofónu, bez poznámok, v chvate počas niekoľkých hodín obchôdzky po rozbombardovanej dedine. Pohľadom uchopím náhodne vystrihnutý obraz, na okamih sa zastavím, potom ten obraz zmrazím slovami a sekvenciu si niekoľkokrát opakujem sama pre seba. Obrazy, ktoré si moja vnímavosť vyberá, sú nezvyčajné. Riadi sa táto selekcia podľa nejakého konkrétneho kľúča? Mojím jazykom v dedine je ruština. Prostredníctvom nej si vystrihujem a archivujem obrazy. Už niekoľko dní hovorím len po rusky, zatiaľ čo moja rodná slovenčina, ako i nemčina, jazyk, v ktorom píšem, sa mi vzdialili. Objavujú sa len občas a nejasne v podobe jednotlivých slov. Predo mnou sa vynára stelesnenie zničenej dediny. Všade prítomné sutiny. Toto označenie však nie je ani trochu priliehavé preto, čo tu nachádzame na dvoroch, v domoch, v stajniach, na uliciach. Šepkám si po rusky. Oskolky. Oblomky. Na pomoci beriem slovenské slová črepiny, prach. A pripájam k nemecký výraz trummer. Táto zmes rôznych materiálov, tieto zranené a zhanobené tvary nemajú mená. Sú to veci vo výnimočnom stave. Nebol pre ne zostavený žiaden slovník. Aj pre majiteľov sú to len odvodeniny niekdejších užitkových predmetov. V rôznych jazykoch existujú pre ne len všeobecné pojmy, hoci nápor vojny ich rozsekal na samostatné diely, kusy a zdrapy a spojil ich do súvislosti s inými. Stratou pôvodných foriem a novým usporiadaním získava v mojich očiach táto triešť vlastný život, hoci len zmrzačený a rozháraný. Bolesť tých vecí sa ma dotýka. Práve prešli premenou, stratili svoju funkciu a ako bezmenné sutiny sa pozametajú, opravia alebo jednoducho nahradia formami, ktoré sa budú dať opäť od seba odlíšiť a pomenovať.

Vojna v Čečensku trvala s krátkou dvojročnou prestávkou 15 rokov. Prvá od roku 1994 do roku 1996, druhá od roku 1999 do roku 2009. Počas krátkeho dvojročného intermeca, v ktorom sa nebojovalo, vznikla nezávislá Čečenská republika Ičkéria. Príčinou čečenských vojen bola snaha Čečenov dosiahnuť politickú nezávislosť a zjavná nevôľa Moskvy, aby sa tak na jej úkor stalo. Ruské impérium 200 ročia vykresľujúce severokaukaské národy ako hrdlorezov a fanatických moslimov sa aj vo svojom novom demokratickejšom vtelení opieralo o masívnu propagandistickú kampaň. Čečencov v nej predstavovalo ako národ teroristov, ktorí chcú obsadiť a zničiť Rusko. Informácie o tom, že Čečensko bolo Rusmi násilne kolonizované, ani to, že celý čečenský národ nechal Stalin vysťahovať na 10 rokov do Kazachstanu, sa v televíznom spravodajstve neobjavovali. Čečensko malo byť jednoducho opäť podrobené a všetky separatistické snahy čo najrozhodnejšie potlačené. Obe čečenské vojny sa vyznačovali mimoriadnou brutalitou. Ruské vojská bombardovali civilné obyvateľstvo, pálili domy, rabovali. Čečeni zasa mučili a zabíjali zajatých ruských vojakov, unášali zahraničných humanitárnych pracovníkov a novinárov. V horských oblastiach dochádzalo k zjavnému porušovaniu ľudských práv. Na oboch stranách sa páchali strašné vojnové zločiny, ktoré sa stali vodou na propagandistický mlyn. Čečenské vojny okrem iného vyniesli k moci prezidenta Vladimíra Putina a vybudovali jeho povesť človeka, ktorý ako jediný dokáže ochrániť zvonka i zvnútra nepriateľskými silami napadnuté Rusko. Zradikalizovali tiež čečenskú spoločnosť a politikov, ktorí po získaní nezávislosti zaviedli v krajine šariát. V boji s ruskými okupantmi bojovalo na čečenskej strane množstvo radikálnych islamistov z celého sveta, ktorí vojnu v Čečensku chápali ako svoju náboženskú povinnosť. Strach a hrôza, ktoré prináša každá vojna, zatieňovali v mediálnom obraze o dvoch čečenských vojnách to najdôležitejšie. Koloniálny aspekt ruskej nadvlády na Kaukaze a neochotu ruských elít vzdať sa premýšľania o svete v mocenských imperiálnych kategóriách.

Narodená po vojne, vychovávaná v socialistickej spoločnosti, živená hrdinskými a vojnovými príbehmi, som v decembri 1994 videla v televízii čečenské ženy s oválnymi tvárami rámovanými hrubými vlnenými šatkami, ako tvoria ľudskú reťaz proti tankom valiacim sa do Grozného. Tam, na neznámom Kaukaze, som spoznala archetyp dnešnej hrdinky. Navrhla som šéfredaktorovi švajčiarskeho časopisu Tages Anziger Magazín reportáž o čečenských ženách. A s nepriestrelnou vestou v batožine som sa vydala za nimi. V redakcii zabudli vestu vybaviť tým najdôležitejším – kovovými doštičkami. Zväz ruských novinárov mi síce doštičky požičal, no je to metafora toho, ako fyzicky i psychicky nechránená som sa vybrala do vojny. Splnil sa mi sen. Stala som sa jednou zo žien v chlpatej šatke, vyzbrojená tou istou zraniteľnosťou ako oni. Tak som prijímala svoju novú úlohu, ktorá prevrátila na ruby celé moje doterajšie politické myslenie i cítenie. Zdalo sa mi, že v Čečensku som sa vrátila k sebe, k svojmu vlastnému príbehu. Staviam sa tvárou v tvár tankom, konečne vidím vojakov, od ktorých som bola kedysi odtrhnutá. Túžila som hádzať kamene na tie bizardné kovové útvary. Medzitým som nadobudla zručnosť v hádzaní slov. Moja osvojená kamenná reč sa na tento boj dobre hodí. Do satelitného telefónu hádžem slová určené pre nemecky písanú tlač a keď budem Čečensko opúšťať, do batožiny si pribalím hlasy vidieckých vlčíc. Na rozdiel od mojho očakávania tu nezahaľuje trosky veci žiadne apokalyptické ticho. Dedina je plná zvieracích zvukov a túlavých psov, mačiek, sliepok, odviazaného dobytka a oviec, zdanlivo ľahostajne sa pasúcich medzi zdochlinami svojich druhov. Zvuky hladu, smedu, vemien plných bolesti, alebo skrátka reč. Množstvo zvierat je o to zarážajúcejšie, že z novinových vojnových reportáží som sa o zvieratách nikdy nič nedozvedela. Dávam si záväzok, že v mojej reportáži dostanú toľko priestoru, koľko im patrí. Ako by trosky dediny boli skutočnou divočinou, navrátenou, domestikovaným zvieratám. Keď sa objavia ľudia, bežia k ním hlavne žriebetka či teliatka a ženy sa s nimi nežne vítajú. Mne sa tu napriek okolitému hnilobnému zápachu vynárajú biblické asociácie. Som si však vedomá toho, že popis rajského zmierenia človeka so zvieraťom by v týchto súvislostiach vyznel veľmi zvláštne. Redaktorka moje biblické prirovnanie aj tak vyškrtne.

Irena Brežná sa do Čečenska vracala pravidelne počas celého trvania vojnového konfliktu. Vracala sa doň aj počas relatívneho pokoja, kedy Čečensko 2 roky existovalo ako samostatný štát Ičkéria. Žila s čečenskými ženami uprostred zbombardovaných dedín, prechádzala s nimi cez ruské strážne stanovišťa, zhovárala sa s tými, čo prišli o všetko. Do novín písala o tom, čo videla. O čečenských sirotách i ruských matkách hľadajúcich nezvestných synov. O obhajcoch imperiálnej ruskej misie na Kaukaze i nesvorných čečenských politikoch. O odvahe čečenských žien, ich chuti žiť, nepodľahnúť demoralizácii, vychovať deti a nezlomnej sile zachovať si hrdosť i tradície. Ostro kritizovala pokrytectvo Západu i jeho absurdnú humanitárnu pomoc. Namiesto užitočných predmetov, humanitárne organizácie a veľké zahraničné firmy posielali do Čečenska kazové topánky pre deti bez nôh, ako by všetky čečenské deti mali iba jednu, alebo pokazené potraviny po záručnej dobe. Nešetrila ani zahraničné televízne štáby, ktoré prichádzali do Čečenska hľadať lacné senzácie, ale skutočné Čečensko odmietali vidieť, aj keď v ňom žili hostení obeťami vojny niekoľko dní. Písala o nesmiernej arogancii, za akou zahraniční korešpondenti zraňovali miestnych obyvateľov, ktorí sa im pokúšali vo vojnových podmienkach vychádzať čo najviac v ústrety. O ich bezhraničnej bezcitnosti a akejsi profesionálnej nadradenosti, s ktorou sa k ním správali, ako k dákému na smrť odsúdenému druhu hmyzu. A zdá to najcennejšie, čo v jej čečenských reportážach môžeme nájsť, sú fragmenty, v ktorých si kladie otázky o etike reportérskej práce vo vojnových zónach. Spýtuje sa v nich, kde je hranica, za ktorú sa už nemožno pozrieť, čo už nemožno opísať, pretože tam sa končí novinárčina, jej skutočný zmysel a začína sa perverzné vojerstvo. Áno, reportáže Brežnej sú osobné a do istej miery angažované, ale nemohlo to byť inak. Žila medzi ľuďmi, ktorých chceli a vedeli pochopiť iba nemnohí. Veď aj západné médiá si pomerne rýchlo prisvojili ruské nálepkovanie Čečenov, vyznávajúcich islám ako teroristov, najmä po tom, čo sa zrútili 2 veže v New Yorku. Americká vojna s terorizmom sa nezmazateľným spôsobom podpísala aj pod podivné interpretovanie vojny v Čečensku. Boj o politickú nezávislosť, pokus vyšmiknúť sa z rúk impéria bol prenesený do kategórií islamského terorizmu. A zostal tam zaškatulkovaný dodnes. Mohlo sa obajcom ruského imperializmu pritrafiť niečo lepšie? Reportáže Ireny Brežnej sú dôležité práve z dôvodu, že narúšajú zjednodušenú historickú naráciu o čečenských vojnách a rozbijajú mýtus o odvekých ruských právach na Kaukaz. Opisujú príbehy tých, čo sa mu vzopreli. Trpké príbehy čečenských žien, ktoré oproti poludňajšiemu slnku vynášajú z dvora smrť.

Trhovisko v Groznom sa vynie čiernymi ruinami. V stánkoch dostať tovar z celého sveta, veľkého sveta. Avšak malého vo svojej ľahostajnosti poči tunajším vidiečanom, ktorí boli so svojimi deťmi, kravami a ovcami vydaní na pospas kovu padajúcemu z neba. O tej ľahostajnosti sa tu vie, ale nikto sa na ňu nesťažuje. Nie je to však len hrdosť, je to aj stará skúsenosť kolonizovaných, ktorí sa spoliehajú len sami na seba. Vychladnuté rakety vytiahnu z deravých striech, odnesú ich za dedinu, vysypú do jamy, ale pritom nezabúdajú. Vlk je síce zviera svorky, ale v čečenskom znaku je sám. Stáli sme sami proti nepriateľovi a načerpali sme z toho silu. Táto vojna nás naučila, že sme silní, prežijeme aj mier. Takzvané demokratické alebo kresťanské Rusko vyrabovalo dedinské obchody a vypálilo mešity. Teraz sa trhy konajú pod holým nebom a zdvíhajú sa k nemu zaťaté peste so slovami Allahu Akbar. Tá pesť znamená čosi ako pozrite sa, ešte sme tu. Náš Boh nedopustil, aby nás úplne vyvraždili. Obstáli sme v skúške smrti, ktorú nám pripravil. Tá vážna pesť sa začína s prešibaným úsmevom, s kaukaským humorom. Kaukaské povedomie ju začína a uvoľňuje. Islam riadi len časť tunajšieho zmýšľania. V Čečensku však predsa len existuje vlastná výroba. Visí na obyčajnom špagáte, prichytená drevenými štipcami na bielizeň nad stánkami v Groznom. Baret bojovníkov odporu v zelenej farbe islamu. Ušili ho čečenské ženy. Nie je to suvenír, ktorý by zaujímal cudzincov. Napokon žiadni turisti sem necestujú, netušia, že v Groznom by mohli vidieť veľkú atrakciu. Súčasný biblický príbeh, víťazstvo miliónového Dávida nad 150 miliónovým Goliášom. Vkusný baret sa nešie na export. Neexistuje dopyt po duchovnom produkte zvanom odpor, ktorý táto kultúra tak intenzívne vyrába. Nebol to tichý odpor. Sprevádzalo ho svišťanie guliek a s každou z nich letela Galahovi prosba, aby guľka neminula svoj cieľ.

cykle Slovenská próza ste si vypočuli literárne pásmo o próze Ireny Brežnej Vlčice zo Sernovocka. Scenár Patrik Oriešek. Účinkovali Olga Solárová a Andrea Kvašňovská. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Rudolf Fritzmann. Redakčne a realizačne pripravil Vladimír Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2016.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín sa začína priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z koncertnej sály Berthaldhallen v Štokholme, ktoré vznikli 11. septembra 2024. Interpretačne sa predstaví Symfonický orchester švédskeho rozhlasu. Dirigent Pekka Kuusisto s umelcami na úvod naštudoval symfóniu pre orbitálne sféry, ktorú skomponovala súčasná americká skladateľka Missy Mazzoli.